har du stilt inn på Radio Luster, og det er Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.

0: Ja, god kveld. Det er Jon Havind der. Med meg har jeg Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og Jon Havind. Tekniker Kristiander Hartveit.
1: Og ansvarlig.
0: Ansvarlig, Marianne Lund.
1: Flott, Jon. Da lytter vi ønsker velkommen til en ny kveldssending, får vi vel si nå, siden vi begynner klokka ni. Ja, det er høst.
0: Ja.
1: Ja. Gluntan, det er synger en som heter Rosen og Sommerfuglen. Den er litt slik vemodig, men det er noe slik høstsang. Vær så god.

0: Ja, da var vi samlet alle tre, alle fire, for å se hvordan hadde den. Og jeg skal komme med litt programoversyn. Det blir første dag, altså dagen i dag, og så kommer det meldinger og helsinger. Og etterpå da så får du høre Toril By Wilhelmsen fortelle om skaperverkstaden, og hva som skal foregå der. Magnar Bjørk snakker om Fortunsdalen besøkssenter, og etterpå han så blir det konkurranse.
1: Med Jon Havelen.
0: Med Jon Havelen. Han har forberedt seg godt med masse spørsmål. Hvor mange har du?
1: 10.
0: Flat, det er akkurat det som trengs.
2: Og så 8 flakslodd i premie.
1: Ja.
2: De som er, eller de er med i trekningen. Månedsskiftet så er det en ny trekning. Da kan den heldige vinne 8 flakslodd.
0: Ja,
2: flott. Ring inn.
0: Så etter konkurransen så kommer en Jon Anders Stavang og skal snakke om hjort som ressurs. Ikke bare en slik plage som vi driver og kjører på.
2: Nei.
0: Det er noe bra. Og så etter pepelig til folk. Og så skal vi ha en utflyttet lustring. Og så er det en gaggruppe som kommer i gang på Havslo, og de heter Walk and Talk.
2: Og de har drevet på lenge.
0: Har de det,
2: ja.
0: Ja, ja, ja, men de, vi skal i hvert fall høre på hvordan de har det. Kanskje det er flere som kan få være med.
2: De har det artigt.
0: Ja,
2: ja.
0: Da er det gjerne flere som har lyst til å være med. Så kommer siste konkurransen, og så blir det eventuelt musikk hvis det er tid til det.
2: Musikk, ja. Jeg nevnte på høsten. Vi kommer over midten i september alt. Og hva passer vel da bedre enn Lasse Stefans med gula høstløv?

0: Ja, Jorunn Grete, du er kjapp av og til. Men dette gikk fint da. Vi tar dagen i dag nå.
1: Det var så anlegget til å få i gang Lasse Stefans, jeg vet du.
0: Ja, men han var veldig fin nå, tenkte jeg. Så da var noe greit. Skulle glede meg for å høre den. Men i alle fall, 18. september er det i dag. Og det, for å være litt brutal, 104 dager etter av 2026. Så er det 104 dager til nyttårsaften.
1: Ja, ja.
0: Ja, navnedager, Henriette og Henry. Og ellers da så har skjedd på den 19. masse som har skjedd på 18. september, men den 19. september i 1991, da fant de alpemannen Ötzi. Hukser du han, Jorunn Grete?
1: Jeg hukser navnet,
0: ja. Ja, i fjellet i Møre, Østerrike og Italia, og funnet fikk også en stor omtale fordi at like var veldig godt bevart etter at det hadde leget i isen i over 5000 år.
1: Og fytt i katten.
0: Men han var sikkert ikke for oss på den. Men dagen i dag var i grunn ikke noe spesielt ekstra med, men jeg fant et bittelite rektunstykke som jeg har lyst til å dele med dere. Jeg har en halv klem. Hvis du har den andre halvparten, så kan vi legge det sammen til en og dele på to. Ja, det var ord for dagen, kanskje.
1: Ja.
0: Så tek vi meldingen i samme rapsen. Bingo i Marstein, torsdag 24. september, klokka 18. Da er det velkommen å komme dit, Luster Ungdomslag.
1: Ja, og på søren da skal det være dans i Grendahuset, helt på seg etter gammelt. Da er lørdag 26. september ifra klokka 19. DJ Henrik Gibson står for musikken, inngang kroner 200, og de teker VIPs. De er åpen kiosk og påmelding til telefon 48 12 36 43. God musikk, gode folk og dans hele kvelden står det her, og velkomne. Og så snakker jeg nett med Helga, så styrer litt med det her, og hun håper på masse folk og god stemning. Velkommen skal det være. Altså, lørdag 26. september ifra klokka 7, så er det dans i Grendahuset på Sørheim.
0: Ja, da høres noe kjekt ut, men nå skal vi over til noe litt mer alvorlig. Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. De skal opprette en møteplass, eller ha opprettet, en møteplass for pårørende eller familiemedlemmer som har en fysisk eller psykisk liding. Ofte så føler de at de blir litt glemte, at de blir brukt, men ikke får noe støtte. Så nå, Hafslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. Kaffe, te og litt å bite i. Og plassen er nye Hafslo Barnehage som har en fint møterom med kaffekrok og utsikt over Hafslovatnet. Og det har vært en gang 2. september, men det er fullt mulig å møte opp 7. oktober, 4. november og 2. desember. Klokka 17.30 til 19.30.
1: Ja, det ser pårørende treff til. Dine meldinger her også har vi nå lest opp både en og to gjennom flere ganger. Men da er i Sogndal på Trivseltune, Fossetune 1. Da er klokka 18 til 20.30. Da er alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding, og neste dato da blir 1. oktober. Og denne her også kommer vi til å ta med, det står mange datoer her, men nå konsentrerer vi oss om 1. oktober. Og det er forskjellige tilbord de har, og dette tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Altså pårørende treff med yoga, Trivsetunet, Fossetunet 1, Sogndal, klokka 18-20.30, 1. oktober.
0: Ja, og så skal Gunstein Nes tale på møte på Frelsesarmeen i Sogndal den 3. oktober klokka 16 og 18. Kaffe i mellom møte. Søndag møte klokka 11. Møtet er i regi av Ordet og Israel.
1: Jep. Så er det GBS, Gautene Bilsenter. De søker to mekanikere, eller lærlinger. Det er stor pågang der nede, og de leter etter to nye lagspillere. Er du faglært bilmekaniker, eller ønsker du å starte lærlingetiden her i Gautene, så ta kontakt. Kanskje du den de ser etter, eller er det noen som kjenner noen som på jakt etter lærlingeplass eller jobb. Så kontakt GBS-en her i Gautene.
0: Mm-hmm. Det jo greit at det noe fått her nede når man skal ned og få service på bilen.
1: Ja, så nå det vel mye sånn dekkskift og greier nå snart.
0: Visst er det da. Ja, og så skal det være møte i Luster Bedehus tisdag 22. september, altså tisdag fra førstkommende, klokka 19.30. Herdis Heimdal taler, og alle er velkomne. Vennlig hilsen, Elisabeth Nygaard.
1: Så er det her tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre. Det er Luster Turlag som arrangerer dette her. Og det startet nå vel for inn rundt 3 år siden eller noe. Mm. Og, men så døver og vekker av seg selv, som jeg sa, at jeg ikke var aktive. Men nå er de startet opp at det. Det ble avlyst nå på tisdag på grunn av det fele regnværet. Men nå, tisdag 22. september, da skal de gå på Mollandsmarki ifra parkeringsplassen på Krossen klokka 10.30. Ta gjerne med mat og drikke hvis du ønsker. Og det påmelding innan klokka 21 kvelden før med sms til 97 08 16 34. Så det et fint tiltak for de som er heimaværende med babya. Det er tridletur, så da er det vel slik som er i vogni. Ja, da var det meldingen jeg hadde. Hadde du mer?
0: Nei, nå har jeg ikke mer. Nå vil jeg ha musikk.
1: Du vil ha musikk, du? Ja. Da nærmer seg Helsinga. Vi har fått en Helsing. Jeg vet ikke om det er noen som fødler 40 år jeg, nå i disse dager, men jeg fant fram en god gammel trebusserull som er stakkars meg, så er jeg fullt 40.

0: Det var Elvekråkvalsen da. Han har vel sitt utspring fra Jostedalen sikkert, navnet, rekner jeg med. Ja, hva skal nå da? Nå skal vi snakke med ei som bor inn på Skjolden nå. Det var snakk om... ja, det får høre. Toril By Wilhelmsen, velkommen til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Jeg så en plakat der det stod syd i egen bukse, så slipper du å gå brokaløs til vinteren. Hva bakgrunnen for den plakaten?
1: Det at Skaperverkstedet skal sammen med Lyster Ungdomslag arrangere et sykurs nå før vinteren setter inn. Så vi synes at det var verdt å redusere risikoen for at alle skal gå og fryse gjennom vinteren. Det jo mange måter å skaffe seg klær på, men en av de beste jo å sy dem selv. Kanskje bruke noen gamle gardiner, eller kanskje man har et favorittstoff med et mønster, eller man har lyst til å bare lage en bukse man kan bruke på jobb i svart lin, for eksempel. Så der går det an å utfolde seg i mange forskjellige retninger. Så da tenkte vi at vi skulle sette opp et åpent kurs, hvor det plass til 10-12 stykker. Hvor kursholderen får god tid til å hjelpe den enkelte, og at man kan lære seg noe man kan ha nytte av i mange år fremover.
0: Men nå påmeldingsfristen ute. Har du fått mange interesserte?
1: Jeg har ikke helt oversikt over hvor mange vi påmeldt nå, men i hvert fall så mange at det blir kurs. Så det bare å melde seg på frem til kursdatoen også. Vi trengte bare å sette en dato for at vi skulle... få jula så snurre litt, og at vi kunne få bestilt inn stoff til bukser og sånn, og mønster og gjøre alt klart. Så det egentlig bare å hive seg med for flere, hvis det flere som har lyst til å være med, helt frem til helga det skal være. Ja. Så det lørdag og søndag, 26. og 27. september, fra klokka 10 til 4, begge dagene, på Grendehuset Markstein, da i Lyster.
0: Ja. Dette sykehuset, hvem det passer for?
1: Det passer for nybegynnere og de som litt grann øvd. Kanskje noen som har sydd en del selv, men ikke brukt mønster, for eksempel. Eller man har prøvd å bruke mønster og synes at det kan være litt vanskelig å finne opp og ned på disse forskjellige mønsterdelene. Og ikke minst det å tilpasse et plagg til egen kropp, da. Når man kjøper klær i en butikk, så får du jo den formen som designerne der har valgt, og du får få muligheter til å tilpasse det, så det passer din egen midje og dine egne hofter og rumpa lengde. Ja. Så der det jo mange av oss som har stått frustrert i et prøverom og kommet med noen ukvemsord om hvor lite tilpasset disse plaggene kan være til en kvinnekropp, for eksempel. Egentlig muligheten til å lære seg noe som kan komme til nytte, da.
0: Ja, det ikke alltid det samsvaret at det midjemål og hoftemål.
1: Nei, vi jo ikke alle like, og godt er jo det.
0: Ja. Du nevnte på å kjøpe inn stoff. Ligger det i prisen, eller må det være sånn som man betaler utenom?
1: Vi tenkte kanskje at vi skulle velge et fint linstoff og ta det utenom. Men vi har også ganske mange meter med noe dongeri-lignende stoff, som at hvis man ser at det litt trangt den måneden her, så det absolutt mulig å komme og bare få sy av det stoffet. Det går også helt fint.
0: Ja.
1: Det skal jo være et tilbud som passer for alle, både alle aldere, men også alle lommebøker. Så vi har en kurspris som 750 for to dager, og det inkluderer en veldig god lunsj, og det inkluderer is fra Skjoldis med kulis og kaffe og te. Så det også sånn at den kursprisen subsidiert av Skaperverkstedet, da.
0: Ja. Dette her noe avansert, eller det helt enkle mønstre, eller det med både linning og glidelås og knapphål og hele pakka?
1: Vi som satt i gruppa som skulle sette opp dette kurset, vi ville gjerne ha bukser med lommer, for det har vi strevet litt med å lage.
0: Ja.
1: Så det skal være lommer, men ellers så det er flere mønstre å velge mellom, men vi tenkte at vi skulle gå for noe som var relativt enkelt, da. Også de som har lyst til å lære seg litt mer avanserte teknikker, de kan si fra om det på forhånd eller på fredagen før kurset starter, og da vil kursholderen tilpasse kurset til de som har lyst til å lære litt mer avanserte teknikker. Da.
0: Ja.
1: Så her går det an å komme og være på forskjellig nivå, men det ikke et sånt skredderkurs hvor du har nødt til å kunne masse på forhånd. Så du kan godt komme hvis du har lånt en symaskin av svigermor, eller hvis du har en som har stått og støva ned hjemme, og som du bare har brukt til å legge opp ting, for eksempel, så det jo en fin anledning til å få i gang bruken av symaskiner før vinteren.
0: Ja, for de må ha med seg symaskiner.
1: En må ikke, vi har også symaskin til utlån, men vi anbefaler at man tar med sin egen, for det her jo også en veldig fin anledning til å finne ut sånne ting som hvorfor krøller undertråden seg i en vase hver gang jeg prøver å bruke denne maskinen.
0: Ja.
1: Og så det kanskje en veldig enkel innstilling som gjør at ikke det blir sånn lenger, men det fint å bli venn med sin egen symaskin.
0: Ja.
1: Og det jo mange som enten har en eller kan låne en annen.
0: Hvordan er interesse for sying nå?
1: Det vet jeg ikke om jeg rett person til å svare på, men det i hvert fall veldig stor interesse for å lage ting selv, sånn som vi gjør på Skapeverkstedet ellers. Så jeg vil jo kanskje tro at sying også har noe som har fått litt oppsving. Det har kanskje kommet litt i skyggen av strikking og hekling siste tida, men folk jo interessert i å både kunne tilpasse plagg og sy barneklær, og gjøre litt enklere ting som å sy gardiner, for eksempel. Og når man først kommer i gang, så blir man jo gjerne inspirert til å gjøre mer.
0: Jeg ser at man går forbi bokhandel eller på biblioteket, så det jo svære, tjukke sybøker som lyser mot meg, som jeg sagt. Er dette her TV-programmet, da Symesterskapet, har da vært med og fått opp at det interesser litt?
1: Det har du helt sikkert rett i alt det her. Det har jo vært veldig morsomt å følge med på både symesterskap og Fabric-jentene som har hatt fokus på redesign og gjenbruk og også unngå fast fashion med ting som blir produsert av dårlig kvalitet og veldig billig. Det jo mange som ønsker et mer bærekraftig forbruk da. Og da jo det å kunne både tilpasse og sy egne klær selv veldig viktig når det gjelder å ikke bruke og kaste alt for mye. Så vi som vokste opp på 80-tallet, vi var jo kjempeheldige. Vi gikk jo rundt i verdens søteste buksedresser, og mødrene hadde sånne patchwork-jakker, og de sydde jo veggtepper som vi hadde på veggen på barnerommet, og det var jo en stor bølge. Og der kan vi jo ta i bruk de gamle symaskinene. Så det her det bare for alle 40-åringer å gå og spørre mor om ikke de har en veldig bra symaskin stående.
0: Du nevnte redesign. Kan du si litt om det?
1: Redesign går jo rett og slett på at man kan for eksempel sy om andre altså slitte plagg. Hvis du har en stor ullgenser som det har gått ull på albuene, så kan du jo sy den om til en hals, eller man kan sy den om til et eller annet praktisk barneplagg eller en liten ullpose for å ha i vogna om vinteren. Man kan liksom gjøre om et objekt som har vært brukt til noe annet før til noe helt nytt og noe annet da, med å bruke litt grann praktiske ferdigheter og litt fantasi.
0: Jeg ser spesielt som broderte sofapute og veggtepp. De var så populære å sy om til andre ting. Blant annet så så jeg at Raveiso hadde sytt bak på ryggen på en anorak.
1: Ja, ja, det veldig fint. Det jo kjempegøy at man kan sy om de broderte veggteppene til for eksempel vesker da, og andre ting som man kan ha bruk for. Og hvis det blir tid igjen på kurs også, så tenkte vi at vi har med noen gamle duker som veldig fine med broderier på, og da kan man sy seg en bluse av dem. Så det noe som kursholderen har gjort selv, og som jeg har sett har vært populært på Instagram, at man har tatt en helt vanlig sommerlig bordduk, og så har man lagd en bluse eller en topp av den da. Når det sagt, så må jeg bare få understreke at kurset både for kvinner og menn, så vi skal passe på det at vi har både mønster og stoff som passer til både kvinner og menn da, som har lyst til å være med.
0: Hva er mest populært å redesigne?
1: Det kanskje som du sier at det ting man synes har en stor verdi fordi det for eksempel brodert på eller at det lagt kjærlighet og omtanke og kreativitet ned i et objekt fra før og så har man lyst til å ta vare på det men man bruker kanskje ikke så veldig mye skrivaduker lenger. Det kan man selvfølgelig gjøre, men hvis du tenker at du har mer bruk for det som et plagg, så kan jo det være en god idé for å fortsatt bruke det og ære den som lagde det i sin tid.
0: Mm. Er det noen spesielle aldersgrupper som peker seg ut når det gjelder slike ting?
1: Jeg tror dette veldig populært blant ungdom i slutten av 20-årene. Det et høyt fokus på at man skal ta vare på miljøet, men også at man skal kunne uttrykke seg kreativt gjennom hender og praktisk kunnskap og erfaringsutveksling. Så jeg tror det her noe som unge folk veldig opptatt av om dagen. Da.
0: Ja, for det jo ikke noe slik vanlig handarbeidstime på ungdomsskolen slik som jeg hadde.
1: Nei, det jo derfor vi startet å skape verksted også, fordi at vi synes at det var alt for lite timer i både sløyd og håndarbeid, og at vi har tapt mye ved at det har gått så tilbake igjen i skolen. Og vi hadde lyst til å lage en arena hvor det var plass til lek og fantasi, og det å dele erfaringer og fagkunnskap, sånn at man kan skape noe sammen og være kreativ i lag.
0: Du har nevnt noen av skaperverkstaden. Kan du si litt mer om det? Hva steller det til en og hva?
1: Skaperverkstedet det ble startet i juli i 2023. Og så har vi holdt på litt før det med å søke midler, så vi var veldig heldige og fikk flere hundre tusen fra Gjensidigestiftelsen. Vi har brukt tida på egentlig prøve å finne et lokale. Og så har vi også fått etablert en god gjeng på rundt 30 stykker som interessert i å være med og bruke den digitale sløyden og kreative møteplassen som et sånt skaperverksted det. Vi holdt først til på den gamle sløydsalen på oppvekstsenteret i Skjolden. Og så skulle jo det lokale bli brukt blant annet til lager når de bygde om barnehagen og det arbeidet som har vært gjort der, men da måtte skaperverkstedet settes litt på vent. Og så var det en veldig fin jordverkstedsdag på Markstein, og da kom jeg i kontakt med de som engasjerer seg for å skape liv der. Og da fant vi ut at vi kunne slå sammen våre formål med skaperverksted og litt ny bruk av lokalene på Markstein. Da. Så nå har dugnadsgjengen og styret der rett og slett oppgradert lokalene på Markstein, så skaperverkstedet har fått egne rom der. Så det har blitt kjempeflott med eget rom og ny belysning og ventilasjon, og nå har de skiftet vinduer i hele bygget. Så der har det skjedd veldig mye det siste, og folk bør komme og ta seg en tur og se hvor fint det har blitt der. Og der har vi nå et eget rom hvor man har tilgang på ganske mange forskjellige typer verktøy og maskiner og materialer. Så alle som har lyst til å lage ting av tre eller metall, papp, papir, stoff, vinyl eller klistremerker eller trykke på kopper eller kapser eller t-skjorter eller lage ting på 3D-printer og sånn. Vi kan jo ta seg en tur dit og man trenger ikke være ekspert på noe av dette, vi lærer oss det sammen.
0: Hva tid åpner dette her?
1: Nå har vi startet en ny sesong, det jo egentlig mellom høstferien og påske, det hovedsesong for skaperverkstedet, for da været ofte sånn at det kan være fint å være litt mer inne enn på sommerhalvåret. Så da tenker vi at vi skal skape en møteplass der. Og nå det et nytt styre i skaperverkstedet, så nå holder de på å lage et program for høsten og vinteren. Men det kommer til å bli åpne medlemskvelder som starter nå på onsdag førstkommende. Og da det åpent for alle fra klokka 7 og kan komme og titte på hva slags utstyr vi har, og man kan diskutere prosjekter man har lyst til å lage, eller bare se hva andre har tenkt til å lage. Og det veldig sånn lavterskel opplegg. Du trenger ikke å melde deg inn med en gang, eller betale noe, eller forplikte deg på noen som helst måte. Det en lavterskel møteplass hvor man bare kan stikke innom og se litt hva som skjer. Det skal være egentlig et sted hvor hvis du har lyst en dag, men ikke neste onsdag, så det helt greit da.
0: Tilbake igjen til sying. Blir det flere kurs eller dette her? Sykurs?
1: Det dette ene sykurset vi har planlagt, og så får vi se hvor stor interessen Men egentlig jo konseptet med skaperverksteder at man skal lære av hverandre.
0: Mm.
1: Så det sånn at det åpne medlemskvelder, og man må være ungdomsskoleelev eller eldre for å komme, fordi man skal ha ansvar for seg selv, og det verktøy man selv bruker. Så man må på en måte være selvstendig og klare det da, for å være med. Men så det jo sånn at man kan diskutere prosjekter med andre og sette i gang med for eksempel hvis noen interessert i å sy nå, da vi kommer på en liten sybølge, så ser jeg jo for meg at kanskje vi får flere syprosjekter utover høsten og vinteren.
0: Mm.
1: Og sammen med 3D-printing, der har vi noen som ekstra interessert i det, og de har allerede begynt å eksperimentere med å lage for eksempel deler til defekte vaskemaskiner de har hjemme, eller noen har lyst til å lage mobiltelefonholdere, eller holdere til headset. Så man kan jo havne på litt forskjellige spor, men da lærer man av hverandre og finner ut av hvordan man kan bruke utstyret som finnes der. Da. Det har i hvert fall vært veldig mange ungdom i 20-årene som har vært interessert i dette. Så jeg tenker at det veldig fint å ha et tilbud som jo passer for alle aldre, og det jo alt fra 12-åringer til pensjonister som har møtt opp så langt. Og det synes vi veldig kult, for man møtes over en felles interesse.
0: Mm.
1: Og et felles ønske om å komme seg litt bort fra skjermen ofte. Da. Så et sånt skaperverksted kan være en fin arena for å bygge bro mellom det digitale. Det jo en digital sløy. Vi bruker jo også iPader og PC-er og sånn når vi lager ting. Men at man faktisk skaper noe i stedet for å bare være en bruker eller forbruker i samfunnet. Mm. At vi kan bruke utstyr og hverandre til å lære noe nytt og skape noe nytt og gjøre masse feil og prøve på nytt og erfare og rett og slett bare få testet ut litt ting vi har lyst til å prøve uten at det må være så bra eller perfekt eller nyttig alltid også. Skal strømme til Markstein og se hvor fint det har blitt der og alt det kule man kan drive med. Det for alle som gidder å reise til Luster,
0: ja.
1: Så man må heller ikke være fra Luster. Nei. Det også folk som har kommet fra Sogndal, som du kommer fra Dalsdalen eller Fortun, så du likevel kommet.
0: Da sier jeg tusen takk for praten til deg.

0: Det var ønskeplata til ho, Toril By Wilhelmsen. Det var partykongen med Madame Jam. Og ho sa vel I innslaget først kom han onsdag, men det var vel den onsdagen som var da nå, hvis ikke jeg helt på vidda her. Jeg hadde innslaget med ho, eller praten med ho tidligere. Ja, ifra Skjolden, eller dette var nå egentlig handlet om luster da, men ho på Skjolden, og da fer vi videre innover til Fortun. Da jeg kommet til Fortunsdalen besøkssenter og har fått omvisning her av deg, Magnar Bjørk. Dette her var spennende.
1: Ja, så godt å høre da.
0: Det åpnet I juni, men hvordan har besøkstallet vært nå I sommer?
1: Det har vært ganske varierende, fordi at når det var fint vær, og det var ikke så mange veker, 2-3 veker, da var det mye besøk. Og så har vi jo en del besøk når folk går til Fuglesteg, som går rett forbi her, men I dårlig værperiode så har det vært litt varierende, så det har vært litt sånn begrenset. Og så har vi jo også, fordi vi nyåpnet, så har ikke vi fått skilta skikkelig med sånne vegvesenskilt, og da tenker jo der får ikke med sal og ridd samme dagen, så da får ikke vi på plass før til neste sesong.
0: Det nordmenn, eller det utlending, eller begge deler?
1: Begge deler.
0: Hva dette et besøkssenter for?
1: Ja, det var egentlig Miljødirektoratet å ha en del sånne besøkssenter for Nasjonalpark, der formålet å få folk på besøk, og inspirere dem til å lære seg mer om det som et tema. Altså med, det var jo utlyst en sånn autorisasjon for å bli besøkssenter for Jotunheimen på Vestsida, som jeg søkte, og så ble vi med. Vi var jo litt I konkurranse med Årdal. Og så, når vi fikk den autorisasjonen, så ble vi også tildelt autorisasjon for Breheimen, som egentlig et besøkssenter for Breheimen Nasjonalpark og Jotunheimen Nasjonalpark. Og da vi skal prøve å formidle viktige tema om verden og kulturhistorie og naturhistorie og slike ting. Så det egentlig for å få folk på besøk, for å få mer kunnskap og informasjon om kulturen vår og naturen vår og ting som autentiske for fortun, da kan du si.
0: Du sier med. Hvem det som står bak og driver dette her?
1: Det I utgangspunktet Fortun Bygdelag. For det var Fortun Bygdelag som søkte om det her, og så når vi vann den etter sesjon, så lagde vi et aksjeselskap som driver det her. Og det for at det skal være sånn økonomisk drift, men det aksjeselskapet det ekte av Fortun Bygdelag. Så det også det et styre I Fortun Bygdelag, som da generalforsamlingen, for å si det fint, på det aksjeselskapet, så har vi også et styre I besøkssenteret. Og de som jobber mest med det O. Venke Samnøy, som drev butikkene før, og så det Stine Rebne, som jobber med kommunikasjon og informasjon, og så det jeg som har tenkt på med jobbet som daglig leder, I hvert fall nå I oppstarten.
0: Det var heldigere, de hadde egne lokale.
1: Ja, vi hadde I hvert fall litt lokale, fordi at det var da, vi hadde jo egentlig mange av de andre ting som, eller på de krav som Miljødirektoratet har for å bli et besøkssenter, så hadde vi ganske bra treff på det. Og så visste jeg tilfeldigvis at butikken skulle legges ned, for jeg satt I sånt regionstyre I Coop. Og hvis da butikken ble ledige, som jeg visste, så kunne vi bruke det til å ha utstilling og kafé I. Og det som skjedde var at den dagen Coop leste at det dør I her, så fikk vi et brev fra Miljødirektoratet om at vi hadde vært autorisert som nytt besøkssenter. Så det var jo egentlig en lykkedag for Fortun, at det var jo en trist dag at butikken ble vekket for oss, og så var det en positiv dag at vi fikk det her I staden.
0: Men det var vel en veg fram for å få det I orden, slik som det nå?
1: Det kan jeg love deg, så den, jeg tror jeg samler deg om før vi går på topptur, og at når du tror du ser toppen, så det sikkert det. Og så det har vært mye med, når jeg gammel bygg, så må du søke om bruksendring, og så må vi ha ja, veldig, veldig mange ting, og vi måtte I tillegg båret for å verifisere at det ikke kvikkleire området her, så det var jeg kanskje ikke verdens mest tålmodige fyr på noen punkt, så det var mange dager jeg har vært litt lei, men det har vært veldig godt bra, og så har jo egentlig da, når vi først fikk det til slik som det ble, så har jo da, tenker jeg at det vært innsatsen.
0: Men besøkssenteret, hva består det av?
1: Hva du tenkte på da?
0: Grendehuset.
1: Ja, nei, der hadde vi tenkt på litt nytt, fordi at mange slike besøkssenter, de har jo et bygget flott dyrt bygg, Og da hadde jeg ikke mer av det, og så tykker jeg kanskje at det går an å gjenbruke. Så tanken å bruke butikken, der har vi kafé og utstilling, som skal da formidle de tingene med Jotunheimen og Breheimen. Og så har vi grendehuset, der vi kan ta imot besøk og ha foredrag og samlinger, der har vi plass til 100 stykker oppi. Og så har vi gamleskolen, som også bygdelaget eier, der vi kan ta imot skoleklasser og drive med naturveiledning. Og så har vi et utområde oppe i Krukla, rett oppover grendehuset, der vi har laget i stand en ganske fin park, eller som vi har hatt i mange år, men den har vi også oppgradert, og der har vi klatrestein og slike ting. Så tanken at utområdet og grendehuset og gamleskolen og gamlebutikken er fire virtuelle vegger i et litt nytt og nøysomt besøkssenter.
0: Mm. Denne butikken inneholder kafé og utstilling. Kan du si litt om utstillingen?
1: Ja, den, når vi søkte så hadde vi liksom tre temaer. Det ene var villrein og fangstfolk, for det er jo spor etter villrein i Nøsterdalen i 4000 år kanskje tilbake i tid, og så er det andre temaet, det er ferdselsveger gjennom Fortun, historisk sett gjennom over Ormeli og over Sognefjellet, og så er det tindesport gjennom 150 år, for i sommer så var det 150 år siden Slingsby var første mann på stolen, og turtøkere var jo egentlig tindesportens vogge i Norge, så det er liksom det er den lange historien til Fortun, og da Fortun på mange måter var et ganske stort senter for det her før i gamle dager, og vi har jo også Wittgenstein som bodde på Skjolden og slik, så det er veldig mange ting med Fortun og Skjolden som har en, tykker jeg i hvert fall, en veldig spennende historie.
0: Du nevnte Stødla.
1: Ja, og så da en ting vi gjorde når vi begynte å jobbe med disse her utstillingene, var at vi samlet alle seniorer som det var leite så fint i dag i Grendehuset, og så hadde vi sånn, jeg vet ikke hva det heter på nynorsk, men det heter brainstorming på engelsk, og så idédugnad det kanskje, og så da vi fikk fram stikker om gamle temaer vi hadde lyst til å ta vare på, og da kom det masse innspill, men da så enda de som fikk mest stemme var Høgdegarda og Støla og Stølsliv og gamle kjørkegarden med stavkjørket vår, denne historien der, og Sognefjellsvegen. Så de har vært et viktig, holdt på å si, utgangspunkt for når vi lager utstillingen vår. Og i utstillingen så har vi jo Sognefjellsvegen og ferdsel og klatring og stølsliv og kulturhistorien vår som viktige tema. Og det er jo liksom at det er ting som har en lang historie i Fortun, og vi ønsker å formidle både kulturhistorien vår og naturen vår. Og så er jo Storen, det er jo 150 altså den 21. juli i sommer at Slingsby var der, så Storen er jo ikoniske, men samtidig så er jo og den kulturhistorien rundt Storen og den tiden det var liksom fem patentfører i Fortun som tok med folk på Storen og slike ting, så det er veldig mange gamle ting med ønsker for midler. Og så har jo jeg brenner jo veldig for å prøve å gjenskape og ta ting litt tilbake til få fram glansen fra gamle dager når vi jobber med slike ting nede, for det er det som er identiteten vår, og det er det som er naturlig for oss å jobbe med, tenker jeg i hvert fall.
0: Denne utstillingen, er den fast eller kan den bli endret?
1: Ja, den kan bli endret, men så har jeg også tenkt litt slik at det koster en del å lage en sånn utstilling, og så er det ganske mye jobb med det, og så hadde vi litt løst når vi lagde ting som tok med utgangspunkt i ting som egentlig er evigvarende, fordi at historien om Storen og Ormeli og Fuglesteg og Reinstyr, det er ikke sånn som på Facebook at ting endrer seg hele tiden, så den, jeg tror kanskje utstillingen den må vi nok sikkert gjøre noe med, men ikke på kort sikt, men det vi har lyst til å gjøre er jo og ta med andre temaer ute, sånn som oppe her i Krukla, så kan vi kommunisere en del ting om ting vi ikke fikk plass til, for eksempel om Nøstedalen eller andre ting, og så har vi den gamle stavkirketomten, der er det også masse historier, der har vi også tenkt å sette opp informasjon om den historien, men at vi kanskje bygger på utstillingen vår og peker utover og gjør ting ute i utområdet, og så har vi også laget en nettside som heter fortunsdalen.no, og da har vi plass til liksom å legge til og utvikle ting underveis.
0: kaféen, er den åpen for hvem som helst, eller er det bare de som vil se utstillingen?
1: Den er åpen for hvem som helst, og for å se utstillingen så må du egentlig betale en liten billettpris for å komme inn. Mm. Og den er 100 kroner, og så er det billigere for seniorer og studenter og litt slike ting, og så... Men kaféen den er åpen, og det er jo en viktig ting, det at det var jo kaféer før, og så når butikken stengde så ble kaféen stengt, og en av de viktige formålene med besøkssenteret er at vi skal være en møteplass for bygdefolket hele året. Fordi her når Sogndalsvegen stenger i slutten av oktober eller noe ting, så er det ikke så mye som skjer. Vi har også lyst til å ha litt liv i bygd i, og der er både kaféen og grendahuset viktige møteplasser. Og så har vi et treningssenter i Fortun som så vi har liksom en del ting som er skaper litt liv og interesse i bygdøy.
0: Hva slags mat er det de kan få på kaféen her?
1: Ja, det vi har valgt er at vi ser litt ting som er lett å lage og lett å servere, og det er litt fordi at vi har sånn litt begrenset kjøkken, og så er det også litt fordi at vi har lyst til å skape en del sommerjobber for skoleungdommer om sommeren. Så vi har egentlig bare vafler, og rinebrød og sånn minipizza og litt slike ting. Men så kan vi også kjøpe inn...

Hei, er det på plass at det her gir er det lyst med en ny bingo? Premia bonus, det er som før. 40 000 i bonusvinnere på den tre siden er så det som det får tre rekken på 48 tal eller før. Og 6 000 kroner på tre rekken på den femte siden. Det som stiller med bingoen i kveld er Ann-Kristander i teknikken, og Jørgen Grete hun skal få tale ut på dataen, Edvin han skal lese tale i. Og før vi starter her, så tar vi med en helsingheten Steinar Teigen, som følger år i dag. Og det er fra alle i Radio Luster, alle medarbeiderne.

0: Descobri nova banda de top.
1: Ja, da starter vi med blokken vår for kvelden. Det blir det første rekka og første tal i kveld. Det blir tal nummer 44. 4-4. Tjuetre. To, tre. Nummer åtte. Enkel åtte. Trettifire. Tre, fire. Førtini. Fire, ni. Femtiåtte. Fem, åtte. Så kommer 69. 6, 9.

12 1 2 48 4 8 89 8 9 Och på 89 blir det bingo.

0: Og bingoen kan gå opp på 29.
1: Det er snart bingo, og nå vil jeg fortelle om noe som kan skje med nattradioen din. Nå skal vi høre litt på ordføreren og Jorunn Grete.

0: 2026.
1: Jeg tror det blir bra år.
0: Lyst til kommune
1: i en god posisjon.
0: Vi har god økonomi.
1: Vi prater om, som vi nevnte her før jul,
0: vi har en innlig sparing vi holder på med, men det mer enn...
1: Altså det for bedre fri kommune, ikke?
2: Om du har hørt slike lyd på nettradioen din, eller høyre meg dubbelt nå, så har du startet nettradioen to ganger. Altså, du har to nettradioer påkoblet radiolyster samtidig. Når du stopper den ene, så skjer litt
0: av det. Og liksom forlandet endelig hvordan det blir. Og så ser vi det at det blir litt mer nøkternt enn det vi kanskje først var inne på. Men samtidig så består liksom hovedideen at vi samler de heldøgnstjenestene her i Gaupne da.
3: Har du noe nyttårsforsett?
0: Jeg har alltid nyttårsforsett, og heldigvis så glemmer jeg de sånne ting.

To vinnere fikk med pris at hun rekjenne til over året gikk en premie til Hafslund andre, Frode Thune og Anne-Marie Torgersen. Da spiller man de første tre rekkene for kvelden, siste tallet var 29, nytt tall tre rekker, 50, 5, 0. Fyrtiotvå, fyra, två. Åttiotvå, åtta, två. Sextio, sex, noll. 5. Enkel 5. 18. 1. 8. 66. 6. 6. 15, 1, 5. 43, 4, 3. 67, 6, 7. 51, 5, 1. 84, 8, 4. 71, 7, 1. 19, 1, 9.

Elleve. Ein, ein. Då kommer 24. 2, 4.

28, 2, 8. Nummer 2, enkel 2.

Nästa tal är det största, det är 90. 9-0. Och på 90 kan levera bingo.

Ja, vi fikk to vinnere som hadde tre riktige retter på den første siden. De gikk til Jostedalen og til Lærdal, Anne-Katrine Algerøy og Marie Frydenlund Tønjum. Da startet vi på side 2 med første retter, tale 61. 6-1. Så blir det 28. 2-8. Åtte-seks. Nummer 2. Enkel 2. Seks-ni. Så kommer 83, 8-3. Sekstifem. Femton, ein, fem. Tjuesjev, to, sjev. 56, 5-6. 26, 2-6. 62, 6-2. 40-4-0. 73-7-3. 45-4-5. 87, 8-7.

Ja, fikk høre tre vinnere på denne første rekke. Jeg hører hjemme i Høyanger, Øvre Årdal og Øpnum, Bodil Årdal, Liv Søfting Moen og Silje Øvrebø. Og så skulle jeg si en liten opplysning i stad at hun som vann tre rekke, Marie Frydenlund Døndium, hadde bursdag i dag. Vi startet med to rekkene. Siste tallet var 36, nytt tall 68. 6-8. Så blir det 88. 8-8. Fyrtiotre. Fyra, tre. Sjutton. Ein, sju. Trettien. Tre, ein. 30, 3, 0. 59, 5, 9. 10, 1, 0. 54, 5, 4. 74, 7, 4. 4, enkel 4. 49, 4, 9. 21, 2, 1. 35, 3, 5. 63, 6, 3.

70, 7, 0. Trettiåtte, tre, åtte.

85. 85. Trettini, tre, ni.

0: Femti ein. Fem ein. Og bingoen kan gå nå på 51.
1: Slik gjør du når du har bingo. Ta bildet av hele arket du har bingo på, og send bildet til Radio Luster på e-post, tekstmelding, eller legg jo i postkassen vår på pyramiden. Huks også, og skriva kontonummer og navn. Så litt lotteritilsynsregler. Blokken skal spilles den veka de kjøpte. Allikevel så gjør vi et unntak, om du har gode grunner for å få unntak. Vel, så får du det som regel. Da må du ta kontakt med Radio Luster og fortelle om situasjonen og oppgi settnummeret så du finner niste på blokken. Blokken kan ikke brukes om du ikke har fått et ja ifra oss.

I avgjørende er det så for rekkene sender vi til Høyensvik, det er Magenhild Sierdal. Vi spiller tre rekkene våre, siste tallet var 51, nytt av tre rekke, Achan, 1, 8. Så blir det 58, 5, 8. Åtte, ein. Sjuttini, sjau, ni. Tjuefem, to, fem. 46, 4, 6. 77, 7, 7. 90, 9, 0. 29, 2, 9. 75, 7, 5. 57, 5, 7. 34, 3, 4. 72, 7, 2. 7, enkel 7. 71, 7, 1. 66, 6, 6.

To vinnere fikk med Parisatere Rekjenere gikk til Jostedalen og til Øvre Årdal, Anne-Britt Hielen og Siv Skarsbø. Da skal vi til på den største pengesiden vår, det kan bli 41.000 hvis det får tre rekjene på 48-tall, men vi skal ta selvfølgelig første rekje første. Tale blir 17. 1. 7. Tjue seks, to seks. Sytti, sjev, null. Tretti ein, tre ein. 11, 1, 1. 3, enkel 3. 49, 4, 9. 37, 3, 7. 2, enkel 2. 12, 1, 2. 76, 7, 6. 78, 7, 8. 9-tal, 62, 6, 2. 62. Og her kan vi bingo på 62.

I arena første rekke sender vi til Sogndal til Britt Thomasen. Siste tallet les var 62. Vi startet via det to rekkene våre med nummer 87. 87. Fem, ein. 41, 4, 1. 82, 8, 2.

Nome Xeu, Ankel Xeu. Sytti fire, sjau fire. Sekstini, seks ni. Så kommer tallet 40, 4, 0. Og 40, det går to riktige rekker.

Det var Inge som ringde inn og spilte med via det tre rekkene våre om 1000 kroner. Jeg leste tallet nummer 46. Vi går videre med nummer 32. 3-2. Sekstifem. Seks, fem. Førtito. Fire, to. Fjorton. En, fire. 67, 6, 7. 7. Då prövar vi 80, 8, 0.

58, 5, 8. Fyrtiofem, fyra, fem. Femtiotvå, fem, två. Fyrtiofyra, fyra, fyra. 56, 5, 6.

Da prøver vi tale 29, 2, 9. Og bingo ble det på 29.

I Jan fikk hele tre vinnere av RFA for hver sin 500-lapp, så minimumspremie da på tre rekker på den tre siden. Det gikk til Leikanger, Mari Fjøra og Vale Trond, Somme, Kristian Gjerde, Berit Kjos og Roy Vatne. Da starter vi på den fjerde siden, selvfølgelig med første rekke, med tal nummer 89. 89. Sekstitre. Nummer 8. Enkel 8. Nummer 4. Enkel 4. Sekstiåtte. Så kommer tal nummer 6. Enkel 6. Femten. Ein, fem. Trettini. Tre, ni. Åttitre. Åtte, tre. Sjuttito. Sju, to. Førtini, fyra, ni. Så kommer 80, 8, 0.

37 37 36 36 26 2 6 Bingo blir det på 26.

99 5 9 64 6 4 77 7 7 62 6 2 74 7 4 25 2 5 32 3 2 65 6 5 78 7 8 40 4 0 56 5 6 30 3 0 73 7 3 33 3 3 Neste tal 12 1 2 Og bingoen på denne siden er det gikk på nummer 12.

I aðri rekkevingsten gikk åkte over året, og gikk til Lotte Buk ved Tjørnes. Og Marit og Lotte er vi sender Helsing, Tor Solveig og Inger, som spiller på hytta I Jostedalen. Da vi kommet frem til den siste første rekke jeg var med å starte med, og den starter med tal nummer 14, 1, 4. Så kommer 51, 5, 9. Sextini, sex, ni. Sexti åtta, sex, åtta. Tjue to, to, to. 7, enkel 7. 53, 5, 3. 23, 2, 3. 76, 7, 6. 74, 7, 4. 18, 1, 8. 50, 5, 0. 64, 6, 4. 45, 4, 5. 49, 4, 9.

55, 5, 5. Fyrtifýra, fýra, fýra. Og vingun gikk på 44.

Jan fikk to vinnere på den siste busserekka i kveld. Det gikk til Hafslo begge to, Bodil Dyrdal og Mailis Kipsgård Almø. Og hun vil sende helsyn til Sigrid Prestegård, som spiller sikker på omsorgssenteret i Gøpen i kveld. Da spiller vi to rekkene våre. Siste tallet var 44. Nytt tall på to rekke blir 60. 6-0. Fyra, åtte. Så kommer 12. 1-2. Åtte, null. Trettifire. Trettien. Elleve. Sekstitre. 57. Sekstien. Tretten. 43. 4-3. 51. 5-1. 37. 3-7. 38. 3-8. 81. 8-1. 27. 2-7. 78. 7-8. 72. 7-2.

56, 5, 6. Åttiotre, åtta, tre.

Nummer 1. Enkel 1. Og på nummer 1 bare to rekkers bingo.

I Annes siste premien i kveld gikk til kuponger til Janne Ås, og hun har augustdag i morgen, den 24. Da spiller vi de siste tre rekken for kvelden og spiller om 6000 kroner. Siste talet på to rekken var nummer 1. Tre rekken startet vi med 62. 6-2. Åtte, ni. Åtte, sjev. Trettitre, tre. 4. Enkel 4. 17, 1, 7. 73, 7, 3. 20, 2, 0. 30, 3, 0. 35, 3, 5. 70, 7, 0. 77, 7, 7. 52, 5, 2. 26, 2, 6. 84, 8, 4.

Nýjusjónsunni tal 16 1 6 og dobla er bingo på nummer 16.

0: Det var ønskeplata til ho, Toril By Wilhelmsen. Det var partykongen med Madame Jam. Og ho sa vel I innslaget først kom han onsdag, men det var vel den onsdagen som var da nå, hvis ikke jeg helt på vidda her. Jeg hadde innslaget med ho, eller praten med ho tidligere. Ja, ifra Skjolden, eller dette var nå egentlig handlet om luster da, men ho på Skjolden, og da fer vi videre innover til Fortun. Da jeg kommet til Fortunsdalen besøkssenter og har fått omvisning her av deg, Magnar Bjørk. Dette her var spennende.
1: Ja, så godt å høre da.
0: Det åpnet I juni, men hvordan har besøkstallet vært nå I sommer?
1: Det har vært ganske varierende, fordi at når det var fint vær, og det var ikke så mange veker, 2-3 veker, da var det mye besøk. Og så har vi jo en del besøk når folk går til Fuglesteg, som går rett forbi her, men I dårlig periode så har det vært litt varierende, så det har vært litt sånn begrenset. Og så har vi jo også, fordi vi nyåpnet, så har ikke vi fått skilta skikkelig med sånne vegvesenskilt, og da tenker jo der får ikke med sal og ridd samme dagen, så da får ikke vi på plass før til neste sesong.
0: Det nordmenn, eller det utlending, eller begge deler?
1: Begge deler.
0: Hva dette et besøkssenter for?
1: Ja, det var egentlig miljødirektoratet å ha en del sånne besøkssenter for nasjonalpark, der formålet å få folk på besøk, og inspirere dem til å lære seg mer om det som et tema. Altså med, det var jo utlyst en sånn autorisasjon for å bli besøkssenter for Jotunheimen på Vestsida, som vi søkte, og så ble vi med den. Vi var jo litt I konkurranse med Årdal. Og så, når vi fikk den autorisasjonen, så ble vi også tildelt autorisasjon for Breheimen, som egentlig et besøkssenter for Breheimen Nasjonalpark og Jotunheimen Nasjonalpark. Og da vi skal prøve å formidle viktige tema om verden og kulturhistorie og naturhistorie og slike ting. Så det egentlig for å få folk på besøk, for å få mer kunnskap og informasjon om kulturen vår og naturen vår og ting som autentiske for Fortun, da kan man si.
0: Du sier med, hvem det som står bak og driver dette her?
1: Det I utgangspunktet Fortun Bygdelag, for det var Fortun Bygdelag som søkte om det her, og så når vi vann den etter sesjon, så lagde vi et aksjeselskap som driver det her. Og det for at det skal være sånn økonomisk drift, men det aksjeselskapet, det ekte av Fortun Bygdelag. Så det også det et styre I Fortun Bygdelag, som da generalforsamlingen, for å si det fint, på det aksjeselskapet, så har vi også et styre I besøkssenteret. Og de som jobber mest med det O. Wenche Samnai, som drev butikkene før, og så det Stine Rebni, som jobber med kommunikasjon og informasjon, og så det jeg som har tenkt på med jobbet som daglig leder, I hvert fall nå I oppstarten.
0: Det var heldigere, de hadde egne lokale.
1: Ja, vi hadde I hvert fall litt lokale, fordi at det var da, vi hadde jo egentlig mange av de andre ting som, eller på de krav som Miljødirektoratet har for å bli et besøkssenter, så hadde vi ganske bra treff på det. Og så visste jeg tilfeldigvis at butikken skulle legges ned, for jeg satt I sånt regionstyre I Coop. Og hvis da butikken ble ledige, som jeg visste, så kunne vi bruke det til å ha utstilling og kafé I. Og det som skjedde var at den dagen Coop leste at det dør I her, så fikk vi et brev fra Miljødirektoratet om at vi hadde vært autorisert som nytt besøkssenter. Så det var jo egentlig en lykkedag for Fortun, at det var jo en trist dag at butikken ble vekket for oss, og så var det en positiv dag at vi fikk det her I staden.
0: Men det var vel en veg fram for å få det I orden, slik som det nå?
1: Det kan jeg love deg. Så den, jeg tror jeg samler deg en gang før vi går på topptur, og at når du tror du ser toppen, så det sikkert det. Og så det har vært mye med, når jeg gammel bygg, så må du søke om bruksendring, og så må vi ha ja, veldig, veldig mange ting. Og vi måtte I tillegg båret for å verifisere at ikke det kvikkleire området her, så det var jeg kanskje ikke verdens mest tålmodige fyr på noen punkt, så det var mange dager jeg har vært litt lei, men det har vært veldig godt bra, og så har jo egentlig da, når vi først fikk det til slik som det ble, så har jo da tenker jeg at det vært innsatsen.
0: Men besøkssenteret, hva består det av?
1: Hva du tenkte på da?
0: Grendehuset.
1: Ja, nei, der hadde vi tenkt på litt nytt, fordi at mange slike besøkssenter, de har jo bygget jo et flott dyrt bygg, Og da hadde jeg ikke mer av det, og så tykker jeg kanskje at det går an å gjenbruke. Så tanken å bruke butikken, der har vi kafé og utstilling, som skal daglig formidle de tingene med i Jotunheimen og Breheimen. Og så har vi Grendahuset, der vi kan ta imot besøk og ha foredrag og samlinger, der har vi plass til 100 stykker oppi. Og så har vi Gamleskolen, som også bygdelaget eier, der vi kan ta imot skoleklasser og drive med naturveiledning. Og så har vi et utområde oppe i Krukla, rett oppover Grendahuset, der vi har laget i stand en ganske fin park, eller som vi har hatt i mange år, men den har vi også oppgradert, og der har vi klatrestein og slike ting. Så tanken at utområdet og Grendahuset og Gamleskolen og Gamlebutikken er fire virtuelle vegger i et litt nytt og nøysomt besøkssenter.
0: Mm. Denne butikken inneholder kafé og utstilling. Kan du si litt om utstillingen?
1: Ja, den, når vi søkte så hadde vi liksom tre temaer. Det ene var villrein og fangstfolk. Det er jo spor etter villrein i Nøsterdalen i 4000 år kanskje tilbake i tid. Og så er det andre temaet, det er ferdselsveger gjennom Fortun, historisk sett gjennom over Ormeli og over Sognefjellet, og så er det tindesport gjennom 150 år, for i sommer så var det 150 år siden Slingsby var første mann på stolen, og turtøkere var jo egentlig tindesportens vogge i Norge, så det er liksom det er den lange historien til Fortun, og da Fortun på mange måter var et ganske stort senter for det her før i gamle dager, og vi har jo også Wittgenstein som bodde på Skjolden og slik, så det er veldig mange ting med Fortun og Skjolden som har en, tykker jeg i hvert fall, en veldig spennende historie.
0: Du nevnte Stødla.
1: Ja, og så da en ting vi gjorde når vi begynte å jobbe med disse her utstillingene, var at vi samlet alle seniorene som det ble leite så fint i dag i Grendahuset, og så hadde vi sånn, jeg vet ikke hva det heter på nynorsk, men det heter brainstorming på engelsk, og så idédugnad heter det kanskje, og så da vi fikk fram stikker om gamle tema vi hadde lyst til å ta vare på, og da kom det masse innspill, men da så enda de som fikk mest stemme var Høgdegarda og Støla og Stølsliv og gamle kjørkegarden med stavkjørket vår, denne historien der, og Sognefjellsvegen. Så de har vært et viktig, holdt på å si, utgangspunkt for når vi lager utstillingen vår, og i utstillingen så har vi jo Sognefjellsvegen og ferdsel og klatring og stølsliv og kulturhistorien vår som viktige tema, og det er jo liksom at det er ting som har en lang historie i Fortun, og vi ønsker å formidle både kulturhistorien vår og naturen vår, og så er jo storen. Det er jo 150 altså den 21. juli i sommer at Slingsby var der, så Storen er jo ikoniske, men samtidig så er jo og den kulturhistorien rundt Storen og den tiden det var liksom fem patentførere i Fortun som tok med folk på Storen og slike ting, så det er veldig mange gamle ting vi ønsker å formidle, og så har jo jeg brenner jo veldig for å prøve å gjenskape og ta ting litt tilbake til få fram glansen fra gamle dager når vi jobber med slike ting i nede. For det er det som er identiteten vår, og det er det som er naturlig for oss å jobbe med, tenker jeg i hvert fall.
0: Mm. Denne utstillingen, er den fast, eller kan den bli endret?
1: Ja, den kan bli endret, men så har jeg også tenkt litt sikkert, det koster en del å lage en sånn utstilling, og så er det ganske mye jobb med det. Og så hadde vi litt løst når vi lagde ting som tok med utgangspunkt i ting som egentlig er evigvarende. Fordi at historien om Storen og Ormeli og Fuglesteg og Reinstyrda, det er ikke sånn som på Facebook at ting endrer seg hele tiden. Så den, jeg tror kanskje utstillingen, den må vi nok sikkert gjøre noe med, men ikke på kort sikt. Men det vi har lyst til å gjøre er jo å ta med andre temaer ute, sånn som oppe her i Krukla, så kan vi kommunisere en del ting om ting vi ikke fikk plass til, for eksempel om Nøstedalen eller andre ting, og så har vi den gamle stavkirketomten, der er det også masse historier, der har vi også tenkt å sette opp informasjon om den historien, men at vi kanskje bygger på utstillingen vår og peker utover og gjør ting ute i utområdet, og så har vi også laget en nettside som heter fortunsdalen.no, og der har vi plass til liksom å legge til og utvikle ting underveis.
0: Mm. kaféen, er den åpen for hvem som helst, eller er det bare de som vil se utstillingen?
1: Den er åpen for hvem som helst, og for å se utstillingen så må du egentlig betale en liten billettpris for å komme inn. Mm. Og den er 100 kroner, og så er det billigere for seniorer og studenter og litt slike ting, og så... Men kaféen den er åpen, og det er jo en viktig ting, det at det var jo kaféer før, og så når butikken stengde så ble kaféen stengt, og en av de viktige formålene med besøkssenteret er at vi skal være en møteplass for bygdefolket hele året. Fordi her når Sogneveldsvegen stenger i slutten av oktober og sånt, så er det ikke så mye som skjer. Vi har også lyst til å ha litt liv i bygde, og der er både kaféen og grendahuset viktige møteplasser. Og så har vi et treningssenter i Fortun som så vi har liksom en del ting som er skaper litt liv og interesse i bygden.
0: Hva slags mat er det de kan få på kaféen her?
1: Ja, det vi har valgt er at vi ser litt ting som er lett å lage og lett å servere, og det er litt fordi at vi har sånn litt begrenset kjøkken, og så er det også litt fordi at vi har lyst til å skape en del sommerjobber for skoleungdommer om sommeren. Så vi har egentlig bare vafler, og vinebrød og sånn minipizza og litt slike ting. Men så kan vi også kjøpe inn mat og så videre. Sånn som da når Hydro var i forrige vek, så hadde vi kjøpt dobbelt-CV fra Lustreby for eksempel. Og så har vi også oppe i Grendøse, som er en liten sal, som har, da kan vi egentlig gjøre veldig mange forskjellige ting, altså. Mm.
0: Teker de imot gruppe, eventuelt hvor store?
1: Ja, du kan si at det jeg tror vi hadde Hydro hadde en sånn samling nå i forrige vek, vel. Og da var det nesten 30 som var i kaféen her, som enkelt serverte til. Og så jeg tror at 30 stykker, det sånn passe. Og så i dag hadde vi faktisk en sånn krusbuss som var oppe i Grendahuset og drakk kaffe og åt vafler og så på en film om Fortunsdalen. Så vi har jo lyst til å ha grupper på besøk, altså. Og det er jo med veldig lette på foten, tror jeg, med tanke på fote og slike ting. Altså. Og så ellers er jo selve besøkssenteret åpne i mai, nei, juni og juli og august hver dag fra 11 til 5. Og så nå utenfor sesongen så er den åpen i helgen.
0: Ja, hver helg har Laura?
1: Ja, nå er det egentlig 11 til 5 lørdag og søndag ut september, og så får man det kanskje ikke til da hele året, men vi skal i hvert fall ha åpen hver helg, men kanskje på søndagen og slikt, at vi kan samle de som har lyst til å drikke kaffe og ja, prate oss og slike ting. Det er en ting som er viktig å tenke på, det er samarbeidet. Fordi at en av de tingene som også er et form av at vi skal samarbeide med andre og skape ringvirkninger lokalt. Og da tror jeg at vi har mye å hente på. Jeg har et konkret ferskt eksempel, fordi at det er en sånn næringsforening vi holder på med nå, som hadde en rundtur nå. Og det var også jeg husker ikke, det var kanskje veka før forrige veka. Og da, jeg husker ikke navnet gjennom, hun som driver Bøtun Gard. Hun var på besøk her, så var med den gjengen, og så var vi inne og så på utstillingen, og da, i og med at Storen er sånn, i lite ikon i det vi jobber med, så nevnte hun at det er laget en sjokolade som heter Storen, og vi har veldig lyst til å lage autentiske souvenirer der vi har lokale ting og lokale mat, og sånn som det mønstret du ser på veggene, det er jo tuftet på en del lokale temaer, så da har vi tenkt å selge Storen sjokolade etter neste år. Og fordi vi tilfeldigvis prater om det, så jeg tror det er veldig mange ting vi kan liksom vise til hverandre, og hvis ikke vi har plass her, så kan vi sende folk til Turtagård, til Vassbakken og Urnes og slike ting, så da brenner det for at vi får at Lustra bygde jobber mye, mye mer i lag. Og så det vi jobber med nå er at vi har jo lyst til å, fordi vi har Grendehuset som, og er et flott lokale for bygde der vi ser mange ting, så har vi lyst til å prøve å få ut en del arrangement ute ved høsten og vinteren, da vi kan ha foredrag av interessante personer, både lokalt og fra andre plasser fra. Og da kan vi hadde jo for eksempel han, jeg er så dårlig med laven, han som var journalist i NRK før. Han var og holdt foredrag om Slingsby og Storen her i fjor høst, og vi har plass til en sånn 80-90 stykker grendehuset. Og så har vi veldig lyst til å få til slike ting, og han som jeg visste deg her inne i utsiden, han Ole Marius Jørgensen, han er jo en veldig kjende kunstfotograf. Og han, vi hadde jo en morsom sak i sommer, da vi hadde åpningsdag, så hadde vi, han hadde tekt noen bilder av Grieg i Turtagere. Grieg var en veldig ivrig, som elsker den plassen der. Så da hadde han laget en scene som en lokal snikker som heter Torokom Kilen hadde laget, så så godt liksom så gamle turtager det. Og så hadde han fått en organist fra Oslo som heter Kåre Nordstoga, som en veldig anerkjent person. Han kjørte en serien fra Oslo og kom hit og spilte utekonsert i turtager med utsikt mot Turingaden. Og så hadde han kjørkekonsert i kjørkeverd på levdagen dagen etterpå, noe med Olsakmarker. Så han er jo en absolutt en fotograf. Så slike ting har vi litt lyst til å få til, at vi kan ha slike, jeg vet ikke, mange ganger, vi har ikke mer sånn lokale som en plass til en sånn stor kunstutstilling, men vi har jo, da har vi jo for eksempel i Grendavhus, ikke sant, og så veldig interessert i sånne kulturelle ting som og folk flest kan være interessert i.
0: Da var han Magnar Bjørk om Fortunsdalen besøkssenter, og han har fått seg i ønskeplata. Det Tom Waits med San Diego Serenade, men nett sier da at etterpå da det konkurranse med han Jon.

0: Ja.
1: Han heter Bolivar.
0: Hei, korrekt.
1: Ja.
2: Han heter Bolivar,
1: Vet
2: ja.
1: det.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Ha det.
2: Spørsmål tre.
0: Hva valuta blir brukt i Irland? Hva valuta blir brukt i Irland?
2: Hva valuta blir brukt i Irland, ja.

0: Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske, de hadde besøk av Jon Anders Stavang, så held et interessant foredrag om hjort og hjortebestanden. Nå har jeg fått han Jon Anders på telefon. Velkommen til deg.
1: Takk skal
0: du ha. Du er daglig leier på den etter kort så kjente hjortefarmen på Svanøy, eller det heter vel ikke det nå?
1: Nei, det heter Norsk Hjortesenter. Og det er et nasjonalt kompetansesenter, og vi gir råd til både kommuner og forvaltningen regionalt og nasjonalt når det gjelder hjort. Og reiser sånn som i det tilfellet her, ofte rundt og holder foredrag og formidler kunnskap da, om hjort.
0: Har du nett historien bak denne her hjortefarmen, eller helt fra starten? Hvordan det startet?
1: Ja, det begynte. Utgangspunktet er noe som heter Svanøy Stiftelse, som holdt til på en øy like sør for Florø. Svanøy heter den. Der drev han mye med forskningsaktiviteter og prøvde å finne ting man kunne skape næring og verdier på fra naturressursgrunnlaget ute på øyene og kysten eller i Vestland generelt. Her prøvde man blant annet tiuroppdrett og gåsproduksjon og forskjellig. Det var også en av pionerene til det her store lakseventyret som er blitt så stort og viktig for Norge. Men da på begynnelsen av 90-tallet så tenkte han at hjort, det var interessant. Og det hadde man lyst til å teste ut. Og der var det min forgjenger, Johan Trygve Solheim, som kastet seg ut i det her. Satt opp gjerdet, kjørte rundt og fikk tak i hjort, både vanlig norsk hjort og etter hvert også da hjort. Og prøvde å finne ut om det gikk an å holde temme og holde som vanlig husdyr. I tillegg så han jo også emninger på den ville hjorten, at stammen øka sakte men sikkert og begynte også å spre seg. Og man så litt i glasskula at det kunne bli en viktig vilt art i Norge som sådan. Og da så man også at det her var jo ingen som liksom tok tak i det her. Og da fant man ut at ja, men da er ambisjonen å lage et nasjonalt kompetansesenter på hjort. Og det har det blitt, så det ble etablert da i, etter at man hadde hatt noen år med prøving og feiling, så etablerte man den organisasjonen år 2000. Og så har man bygd stein på stein, og nå har vi jo da feiret 25-årsjubileum og velser det. Vi driver et hjortoppdrett her, ganske bra, og vi holder kurs for alle som ønsker å begynne med det. Vi står til tjeneste for alle kommuner i landet, om de ønsker råd til både forvaltning eller ja, informasjon, generell informasjon om hjort. Og så tar vi oppdrag, holder kurs, arrangerer viltseminar og har hjemmeside og alt der. Så vi prøver så godt vi kan å formidle kunnskap om hjort.
0: Dette foredraget da handler om hjorten som utmarksressurs. Kan du si litt om det?
1: Ja, det er jo hjorten, den har jo mange fasetter. Det er jo etter hvert blitt Norges mest talerike hjortevilt. Mange tenker jo på, når man tenker på hjort og som ressurs, så er det jo kjøtt selvfølgelig. Det er jo en matressurs, og det er jo et overskudd der ute som man kan høste. Men så er det også andre måter å tjene, gjøre hva som er næring ut av det. Så gjennom jakt, det er mange som har begynt å leie ut jakt, så det har en verdi i seg selv. Og så er det også de som, blant annet mange hjortoppdrettere, som tilbyr folk å komme inn på gården og være med på fôring og klappe hjort og slik ting. Så da er det også en opplevelse der. Og så er det selvfølgelig kjøttet og de produktene man kan lage av det. Det er en ting, biffa og steike og alt det, men det andre er jo sånn type spekepølse, innmat, leverpostei, salamipølse, for å nevne noe. Og så er det jo skinn og pels og kraftbein og og slike ting. Så det mange måter å skape verdier på en sånn ressurs.
0: Ja, men ifra ressurs til problem, hva kan det bli?
1: Nei, det jo... Josten jo en, i hvert fall om sommeren, en typisk glad i gras, og spesielt en del av det her godt gjøsla graset som smaksrikt og proteinrikt, og timotei jo en av de favorittene til josten. Og da trekker de gjerne inn på innmark, der det ikke satt opp gjerde i hvert fall. Og da spiser han opp gras, og det det mange bønder som... Når i hvert fall jordbestanden blir stor, slik at det kan bli mange titals jord inn på innmarka, da merker jeg at her minker det på avlingene. Og da opplever mange det som et problem, og da for å kompensere på det, så må jeg enten dyrke opp mer, eller begynne å kjøpe fôr for å erstatte det.
0: Mm.
1: Så innmarka kan den bli et problem hvis det blir mye av den. Og det andre at blir det også store bestander, så, og vi får snørike vintre, slik at jorden ikke får tilgang på lyng og slikt som den egentlig foretrekker, så kan det fort bli barknag på planta tre. Og da får du skade på potensielt tømmerskog. Og da opplever man det som også et problem da.
0: Mm.
1: Så her handler det egentlig om å forvalte jorden på en sånn måte at man finner en akseptabel bestandsnivå, slik at det ikke blir for mye. Samtidig er den jo en fantastisk ressurs i seg selv, så vi tåler godt å ha passelige bestander av hjort.
0: Hvordan er det nå? Går det slik opp og ned, eller holder det seg jevnt med bestanden?
1: Ja, det ganske interessant å se. På 1800-tallet så var jo hjorten omtrent utryddet. Da var han skåten vekk, rett og slett, utnyttet veldig. Og så tok man nok forvaltningsmessig grep, og så utover 1900-tallet så begynte han smått om senn å bli litt mer av han. På disse små enkelte, litt sånn langt vekk områder på Vestlandet, Ålfoten er et av de kjente, der har jo året gjort hele tiden, og så ble det flere av dem og begynte å spre seg litt utover i terrenget, og så rundt 40-50-tallet så begynte det å bli mer, og så, men det var først på 90-tallet at bestanden virkelig begynte å skyte i været, og en av grunnene var jo blant annet at man skaut bestandene veldig skjeve, sant? Det var lite handdyr og mye hoddyr. Og da ble det en stor produksjon av kalv, for disse ungbukkene, de raknet rundt og prøvde å bedekke kollene som var i brunst. Og så var man hele tiden på etterskudd i forhold til å justere kvotene opp. Så utover hele 90-tallet og langt ut på 2000-tallet, så var det stort sett vaksbestandene. Så var det noen få sånne veldig snørike vintre som gjorde at den veksten den bremset opp, og kanskje var det til og med en liten nedgang rundt 2010. Og da begynte jegerne å spare på dyra, og begynte å skyte bukken og spare på kollene, og så skjøt de i veien. Og da øka det helt frem til rundt 2021-ish omtrent. Og gjort bestanden har jo gått fra 90-tallet på begynnelsen 90-tallet, så skjøt man 10 000 hjort i Norge, og nå har man de siste 5 årene skutt mer enn 50 000 hjort i året.
0: Mm.
1: Nå tror vi jo at toppen er nådd. Måten at denne her bestanden vokser voldsomt, det var jo at den ble mye tettere bestander der det var hjort fra før, men samtidig så har hjorten også spredt seg både sørover og østover og nordover, så nå er det gjort snart i alle fylker i hele Norge. Til og med registrert gjort oppe i Troms og en observasjon også i Finnmark. Og etter hvert så klimaendringene også har gjort til at det har blitt mindre snø, samtidig som det har blitt varmere, så er jo hjorten en klimavinner som på en måte får bedre og bedre forutsetninger for å spre seg utover i hele Norge. Så vi forventer kanskje at stammen fortsetter å vekse, i hvert fall i utbredelse. Men så har vi nu indikationer på at de voldsomme kvotene, spesielt på Vestlandet, de har gjort at nu er bestanden på vei ned. Det er flere årsaker til, blant annet at man har begynt å beskatte hoddyra mer, slik at det blir født litt færre kalver. Og det andre er at man har begynt å bruke mer avansert utstyr, i hvert fall i en del områder, der man kan jakte også om netten, med såkalt termisk utstyr. Så alt tyder på at i hvert fall i Vestland så er det fortsatt mye gjort, men at bestanden har gått litt ned. Og så er det mange kommuner nå som har sett seg mål om å ta den ytterligere ned. Så får vi se hvordan det etter hvert går.
0: Ja, dette med så nye jaktmetoder, hvordan ser det i forhold til slik som de har gjort før med å sitte og lokke og jage og litt slik?
1: Ja, nei, hovedforskjellen er jo at man, der man i hvert fall frem til rundt 2017-18, så var jegeren avhengig av å bruke egne sanser. Det er lyd og lukt og hørsel. Og så har kommet ny militær teknologi og redningsteknologi, alt det hvordan du definerer det, som gjør at man kan ta i bruk digitale verktøy. Og da har man sensorer som fanger opp varmestråling fra dyr, og så omsetter det til digitale bilder. Og da kan man få såkalte termiske kikkerter, som i praksis er datamaskiner med sensorer på, som lager bilder basert på varmestråling fra omgivelsene. Og der vil dyra lyse opp, og der bruker man både natt og dag for å for eksempel finne folk under redningsaksjon, eller finne hjort hvis man er jeger og har kjøpt det utstyret.
0: Ja.
1: Og det har jo skapt voldsom debatt akkurat det her, for det gjør jo at du kan finne hjort uansett. Og så har det også vært mye strid om hvordan regelverket skulle være nå da, i form av å tillate det her utstyret på jakt. Og da, sånn loven lyder nå, så er jo det her kanskje ikke lenger et instrument for jakt. Det er mer for å, veldig kraftfulle verktøy for å desimere og ta ned bestander. Og sånn er også loven utformet, at i de kommunene der det er alvorlig skade på innmark og utmark, så kan man åpne for bruk av disse virkemidlene. Og da er det et verktøy rett og slett for å skyte ned bestandene. Og så vil en del si at ja, det er nok ikke så mye jakt. Nei, det er det nok ikke, men det er i hvert fall et verktøy du kan bruke for å ta ned hjortebestandene ganske raskt og effektivt.
0: Da kom en kommentar på et der foredrag som du hadde. Hva skulle han skyte og hva skulle han ikke skyte?
1: Ja, og der, det er ganske interessant. Nå har det kommet et hjelpemiddel i form av en såkalt nasjonal hjorteviltstrategi. Og der man før hadde veldig fokus på å få mest mulig og målte jaktsuksess som flest mulig fellinger eller mest mulig kjøtt, så er det snudd litt på hauet nå. Og man må tenke ikke på jegeren, at den skal sitte igjen med mest mulig, men man må tenke på at hjorten eller hjorteviltet skal overleve på lang sikt og ha en best mulig kondisjon og en best mulig utgangspunkt for å takle både nye parasitter som kommer inn og klimaendringer og forstyrrelser. Så jakt må i fremtiden utøves på sånn måte at vi tar vare på de beste dyra og de beste egenskapene. De skal absolutt ikke skytes og så putter de henger de opp på veggen eller puttes i fryseren. Dertimot så bør man prøve å ta ut svake og gamle dyr. Og så jakte mer som rovdyr. Og da måten rovdyra jakter på, da er det å ta de svakeste og minste dyra til enhver tid. Og det er gjerne kalv, og det er unge uerfarne dyr, og så er det gamle dyr og syke dyr.
0: Mm.
1: Og da, de bestandene som der er rovdyr, der er det ofte vesentlig bedre kvalitet og kondisjon blant hjorteviltet. Ved at det er de sterke dyra som overlever og unngår å bli spist. Og sånn også jegerne tenker. Og det er utrolig viktig nå når man da plutselig har verktøy for de jegerne som ønsker å kjøpe slikt. At man ikke bruker det til å ta ut de sterkeste og beste dyra. Men man bruker det til å rett og slett sortere. Mm. Med å ta ut små og svake dyr.
0: Det er det vanskelig for helt på seg, den vanlige mannen i gata å få sitt tak i hjortekjøtt?
1: Ja, det er jo det er et godt spørsmål. Og poenget her er at det er nå over 50-60 000 hjortejegere i Norge. Og de har som regel tilgang på hjort. Og hvis du er så heldig å kjenne en av dem, så ordner det seg ofte sånn at du kan få tak i litt. Men den gjengse nordmann på over 5 millioner mennesker, de får ikke tilgang på hjort. Og det er jo blant annet fordi det er grunneierne i Norge som har jaktrett, og det er grunneierne og jegerne som får tilgang på den kjøttet. Men så er det en del jegere som faktisk har i overflod, og de selger gjerne, men da må man ta til takke med å kjøpe hele og alle dyr. Og den kunnskapen med å stykke opp dyr, den er ikke så tilgjengelig lenger når folk har bodd i byen noen år. Så er det gjort et initiativ som er støttet opp under Vestland fylke, der man prøver å få øke tilgangen på viltkjøtt. Og det er sånn at det er en del bedrifter i Vestland, men også rundt om i resten av Norge, som driver viltmottak eller driver hjortoppdrett. Og der er det en organisasjon som er blitt stiftet noen nylig, som heter Hjorteklynga. Og gjennom å samarbeide om både produktutvikling og standarder og etablere utsal, så er det nå på vei til å komme utsal i flere større byer, blant annet Bergen og Stavanger, og det blir kanskje rullet ut Oslo-Trondheim etter hvert også, der vanlige folk kan komme og kjøpe seg en kartong eller et produkt med hjortekjøtt.
0: Slik avslutningsvis, hva er det beste måltid du får av hjort, om du lager selv eller får servert?
1: En god biff. Så en biff av mørbrad, det synes jeg er fantastisk godt. Og hvis du da har noe ovnsbakte rotgrønnsaker og en sånn her sellerirot blandet med potet og laget en stapp ut av det, også en god saus, da har jeg det veldig bra.
0: Ja, nå fikk jeg vatten i munnen, så nå kan du tigge stilt. Da får du ha tusen takk for praten.
1: Jo, takk det samme, og kjekt å få være med.
0: Da var han Jon Anders Stavangra oppe fra denne her hjortefarmen Svanøy, var det det heter? Mm-hmm. Han var borte på skolen her på tisdagskvelden, vet jeg, og hadde foredrag. Det var Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske som stod for da. Og midt i mellom disse her foredragene her, så serverte de hjortekarbonade som Mari Åsen hadde laget, og da skal jeg si var hjortekarbonade med store H. De var gode. Jon Anders, han ønskte å få høre Sting med Field of Gold.

0: selve Enebakk da består av tre bygder. Det har vært liksom jordbrukskommuner opprinnelig, og det ikke noe industri der. Men det jo nær til Oslo, det cirka 3,5 mil til Oslo der vi bor, og så det 1,5 mil til Ski, og cirka 3 mil til Lillestrøm.
1: Ja.
0: Men det landlig, det cirka 10,000 mennesker som bor i kommunen, kanskje det litt mer enn nå. Mye innflyttere. Og jeg føler meg litt så innflyttet på en måte enda, men ungene våre jo oppvoksne der, og så har jeg mange naboer som er oppvoksne og har foreldre fra Enebakk, for det var et småbruk der vi kjøpte tomten vår. Og så, men ellers så har vi jo folk fra forskjellige land, nabolaget vårt, og bor litt hit, og kjekke folk de er grekere, og de er serbere, og de er fra Filippinen, svenska,
1: ja.
0: Og fra Eritrea, så det en salig blanding,
1: ja.
0: Og så etter Enebakkinga, og så det noe sogninga.
1: Ja, og du snakker godt sogninga, har jeg ikke så mange år.
0: Ja, det gjør jeg. Jeg tror kanskje jeg prater litt bredere, eller de gjør her inne. Jeg, de som vekser opp nå, det tykker jeg, de har ikke samme dialekten.
1: Nei, det stemmer nok. Det lakker og lir denne stunden her. Det noen du vil sende en helsing til?
0: Ja, da vil jeg sende en helsing til alle disse koselige naboene som bor her inne i Moaden, og ellers alle trivelige folk som jeg treffer på Skjolden og på Pyramiden. Og så vil jeg sende en spesiell helsing til tante Kirsten på Hafslo. Og så det søskenbarnet mitt og Henny Eikum Roterud. Og så det jo Asbjørg Rebni og Kari Lommheim, så jeg har god kontakt med her i kommunen da.
1: Ja, da skal du få med i ønskeplata.
0: Da vil jeg høre de nære ting med Ingrid Olava.

0: Jeg fikk nyss om ei god gruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine grupper? Hvem er det?
2: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo. Vi er 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Men kan du si litt om starten? Dette her er jo ikke så spesielt for oss og dine grupper, tenker jeg. Vi vet at det er mange slike klubber og grupper rundt i bygdalen. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og da sier jo litt om hva er det med,
0: hva du driver med.
2: Driver med. Ja, med gaur, og så ikke minst prata. Så vi kan aldri gå så fort at ikke vi klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Weitz-løp i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 27 år, så da kan vi nå rekne det. Slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt er i arbeid. Vi har hatt fast møtepunkt alle disse årene.
0: Mm. Kester i gauren, er det bare på Hafslo, eller?
2: Ja, det er. Vi kan jo si at når vi har årsmøte, så vi har jo det. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram fra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram ifra

0: konkurranse.
1: Jep, da var det kveldens siste konkurranse. Vi får bare hive oss rundt mye. Jeg vet ikke
2: hva du sa.
1: Nei, skjønner du. Du får begynne, du er slik som vanlig.
2: Jeg drev å tompe med denne høyresystemet. Akkurat i overgangen så hører jeg ingenting.
1: Nei.
2: Nei. Men i alle fall, første spørsmålet fra min sida da. Hva henne i Oslo ligger av kongelige mausoleet nå med tre doble sarkofager?

0: Hallo, velkommen til studio.
1: Takk, Libertagenstegeren.
0: Ja, hei.
1: Hei, ja. Det ligger på Akershus festning i det slottet.
0: Det gjør det, vet du.
1: Ja. Ja. Ja, har vi fått med oss da? Ja, vi har fått med oss da.
0: Ja, jeg rekner med det at folk var helt klare for dette da. Så, ja. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ja. Ja. Og så litt mer, nei, det var du nå.
2: Ja, nå må du ha deg. Hva er det internasjonale symbolet for time? Hva er det internasjonale symbolet for time? 56, 68, 14, 10.

Ja, da rock vi omtrent halve sangen med han Erik Lims orkester og med I Wonder. Men da lytter vi takka for oss. Neste sending, det han finnes som skal ha. Og så minne om Geirs hangar, så klokka 18 hver kveld, kontritimen klokka 20 hver kveld, og det nye program hver lørdag. Og så har vi en grøn, stor postkasse hangjande bort på veggen når du går opp tropp i at med blomsterbutikken her på pyramiden. Der har vi postkasse at med alle de andre, og hvis det noe, de kan gjerne skrive anonymt. Hvis de har noen tips til oss i radioen, eller samme hva det for noe, ris, ros, gode råd, ja. Putt opp i postkassen, så har vi litt post også, og ikke bare reklame. Det var det. Og det noen som har lyst til å være med oss her i radioen, så trenger vi rikka sart. Det kan gjerne begynne slik som jeg gjorde, bare med å hjelpe til med å lage spørsmål, eller ja. Skriv ned navnet på deg, så ringer inn på konkurransen, eller bare begynne å småa. Trenger ikke å bytte rikka til noe, de kan prøve rikka. Så vi glad for det. Da avslutter vi her med den vanlige Johnny Reid til vi meet again. Og så ønsker vi alle en god natt og en god helg. Takk for oss.

dystilt in på Radio Lyster, og det er Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.

0: Ja, god kveld. Det er Jon Havin det. Med meg har jeg Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og Jon Havin. Tekniker er Kristiansander Hartveit.
1: Og ansvarlig.
0: Ansvarlig, Marianne Nund.
1: Flott, Jon. Da lytter mennesker velkommen til en ny kveldssending, får vi vel si nå, siden vi begynner klokka ni. Ja, det høst.
0: Ja.
1: Glumtan, det synger en som heter Rosen og Sommerfuglen. Den litt slik vemodig, men det noe slik høstsang. Vær så god.

0: Ja, da var vi samlet alle tre, alle fire, for å svare hvordan hadde den. Og jeg skal komme med litt programoversyn. Det blir første dag, altså dagen i dag, og så kommer det meldinger og helsinger. Og etterpå da så får du høre Toril By Wilhelmsen fortelle om skaperverkstaden, og hva som skal foregå der. Magnar Bjørk snakker om Fortusdalen besøkssenter, og etterpå han så blir det konkurranse.
1: Med Jon Havelen.
0: Med Jon Havelen. Han har forberedt seg godt med masse spørsmål. Hvor mange har du?
1: 10.
0: Flat, det er akkurat det som trengs.
2: Og så 8 flakslåd i premie.
1: Ja.
2: De som med, eller de er med i trekningen. Som månedsskiftet så er det nye trekning. Da kan den heldige vinne 8 flakslåd.
0: Ja,
2: flott. Ring inn.
0: Så etter konkurransen så kommer en Jon Anders Stavang og skal snakke om hjort som ressurs. Ikke bare en slik plage som vi driver og kjører på.
2: Nei.
0: Det er noe bra. Og så etter peppelig til folk. Og så skal vi ha en utflyttet lustring. Og så er det en gaugruppe som er kommet i gang på Havslo, og de heter Walk and Talk.
2: Og de har drevet for lenge.
0: Har de det?
2: Ja.
0: Ja, ja, men de, vi kan i hvert fall høre på hvordan de har det. Kanskje det er flere som kan få være med.
2: De har det artig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da er det gjerne flere som har lyst til å være med. Så kommer siste konkurransen, og så blir det eventuelt musikk hvis det er tid til det.
2: Musikk, ja. Jeg nevnte på høsten. Vi kommer over midten i september alt. Og hva passer vel da bedre enn Lasse Stefans med gula høstløv?

0: Ja, Jorun, Grete, du er kjempe av og til. Men dette gikk fint da. Vi tek dagen I dag nu.
1: Det var så anlig til å få I gang Lasse Stefan, sier jeg, vet du.
0: Ja, men han var veldig fin nå, tenkte jeg. Så da var han noe greit. Gledde meg for å høre den. Men I alle fall, 18. september det I dag. Og det, for å være litt brutal, 104 dager etter av 2026. Så det 104 dager til nyttårsaften.
1: Ja, ja.
0: Ja, navnedager, Henriette og Henry. Og ellers da så har skjedd på den 19. masse som har skjedd på 18. september, men den 19. september I 1991, da fant de alpemannen Ötzi, også du han, Jorun Grete.
1: Jeg husker han navnet,
0: ja. Ja, I fjellet I Østerrike og Italia, og funnet fikk også en stor omtale fordi at like var veldig godt bevart, etter at det hadde lege I isen I over 5000 år.
1: Og fytte katter.
0: Men han var sikkert ikke for oss på den. Men dagen I dag var I grunn ikke noe spesielt ekstra med, men jeg fant et bittelitt rektenstykke som jeg har lyst til å dele med dere. Jeg har en halv klem. Hvis du har den andre halvparten, så kan vi legge det sammen til en, og dele på to. Ja, det var år for dagen, kanskje.
1: Ja.
0: Så, tek med meldingen I samrapsen. Bingo I Marstein, torsdag 24. september.

0: 36 43. God musikk, gode folk og dans hele kvelden står det her, og velkomne. Og så snakket jeg nett med Helga, så styrer litt med det her, og hun håper på masse folk og god stemning. Velkommen skal det være. Altså, lørdag 26. september ifra klokka 7, så det dans i Grendehuset på Sørheim.
1: Ja, det høres noe kjekt ut, men nå skal vi over til noe litt mer alvorlig. Luster, Røde Kors, Havslo, Omsorg. De skal opprette en møteplass, eller ha opprettet en møteplass for pårørende eller familiemedlemmer som har en fysisk eller psykisk liding. Ofte så føler de at de blir litt glemte, at de blir brukt, men ikke får noe støtte. Så nå, Havslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. Kaffe, te og litt å bite i. Og plassen en ny Havslo barnehage som har en fint møterom med kaffekrok og utsikt over Havslovatnet. Og det har vært en gang, 2. september, men det fullt mulig å møte opp 7. oktober, 4. november og 2. desember. Klokka 17.30 til 19.30.
0: Ja, det ser pårørende treff til. Denne meldingen her også har vi nå lest opp både en og to gjennom flere ganger. Men da i Sogndal på Trivseltunet, Fossetunet 1, da klokka 18.00 til 20.30. Da alle som pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det ingen påmelding, og neste dato da blir 1. oktober. Og denne her også kommer vi til å ta med, det står mange datoer her, men nå konsentrerer vi oss om 1. oktober. Og det forskjellige tilbord de har da, og dette tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Altså pårørende treff med yoga, Trivsetunet, Fossetunet 1, Sogndal, klokka 18.00 til 20.30, 1. oktober.
1: Ja, og så skal Gunstein Nes tale på møte på Frelsesarmeen i Sogndal den 3. oktober klokka 16 og 18. Kaffe i mellom møte. Søndag møte klokka 11. Møte er i regi av Ordet og Israel.
0: Jep. Så det GBS, Gautene Bilsenter. De søker to mekanikere, eller lærlinger. Det stor pågang der nede, og de leter etter to nye lagspillere. Du faglært bilmekaniker, eller ønsker du å starte lærlingetiden her i Gautene, så ta kontakt. Kanskje du den de ser etter, eller det noen som kjenner noen som på jakt etter lærlingeplass eller jobb. Så kontakt GBS-en her i Gautene.
1: Mm-hmm. Det er jo greit at det er noe fått her nede, når vi skal ned og få service på bilen.
0: Ja, så nå er det vel mye sånn dekkskift og greier nå snart.
1: Visst er det da. Mm. Ja, og så skal det være møte i Luster Bedehus tisdag 22. september, altså tisdag fra førstkommende, klokka 19.30. Herdis Heimdal taler, og alle er velkomne. Vennlig helsing, Elisabeth Nygaard.
0: Så er denne her trilleturen for heimaværende småbarnsforeldre. Det er Luster Turlag som arrangerer dette her. Og da startet nå vel for en rundt 3 år siden eller noe. Mm. Og, men så døver og vekker av seg selv, som jeg har sagt, at jeg ikke har vært aktive. Men nå er de startet opp at det har vært avlyst nå på tisdag på grunn av det fæle regnværet. Men nå, tisdag 22. september, da skal de gå på Mållandsmarki ifra parkeringsplassen på Krossen klokka 10.30. Ta gjerne med mat og drikke hvis du ønsker. Och det är påmelding innan klockan 21 kvällen för med sms till 97 08 16 34. Så det är ett fint tack för dig så är hemmavarande med babya. Det är tredje tur så då är det väl släcker så är i vågni. Ja, det var den meldingen jag hade. Hade du mer?
1: Nej, nu har jag inte mer. Nu vill jag ha musik.
0: Nu vill jag ha musik, du? Ja. Det närmar sig hälsningar. Vi har fått en hälsning. Jag vet inte om det är någon som födde 40 år. Nu i dessa dagar, men jag fann fram en god gammal trebussrullsmästare som jag så är följt 40.

0: Det var Elvekråkvalsen da. Han har vel sitt utspring fra Jostedalen sikkert, navnet, rekner jeg med. Ja, hva skal nå da? Nå skal vi snakke med ei som bor inn på Skjolden nå. Det var snakk om... ja, det får høre. Toril By Wilhelmsen, velkommen til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Jeg så en plakat der det stod syd i egen bukse, så slipp du å gå brokaløs til vinteren. Hva bakgrunnen for den plakaten?
1: Det at Skaperverkstedet skal sammen med Lyster Ungdomslag arrangere et sykurs nå før vinteren setter inn. Så vi synes at det var verdt å redusere risikoen for at alle skal gå og fryse gjennom vinteren. Det jo mange måter å skaffe seg klær på, men en av de beste jo å sy dem selv. Kanskje bruke noen gamle gardiner, eller kanskje man har et favorittstoff med et mønster, eller man har lyst til å bare lage en bukse man kan bruke på jobb i svart lin, for eksempel. Så der går det an å utfolde seg i mange forskjellige retninger. Så da tenkte vi at vi skulle sette opp et åpent kurs, hvor det plass til 10-12 stykker. Hvor kursholderen får god tid til å hjelpe den enkelte, og at man kan lære seg noe man kan ha nytte av i mange år fremover.
0: Mm. Men nå påmeldingsfristen ute. Har du fått mange interesserte?
1: Jeg har ikke helt oversikt over hvor mange vi påmeldt nå, men i hvert fall så mange at det blir kurs. Så det bare å melde seg på frem til kursdatoen også. Vi trengte bare å sette en dato for at vi skulle... få jula så snurre litt, og at vi kunne få bestilt inn stoff til bukser og sånn, mm. og mønster og gjøre alt klart. Så det egentlig bare å hive seg med for flere, hvis det flere som har lyst til å være med, helt frem til helgen det skal være. Ja. Så det lørdag og søndag, 26. og 27. september, fra klokka 10 til 4, begge dagene, på Grendehuset Markstein da, i Lyster.
0: Ja. Dette sykurset, hvem det passer for?
1: Det passer for nybegynnere og de som litt grann øvd. Kanskje noen som har sydd en del selv, men ikke brukt mønster, for eksempel. Eller man har prøvd å bruke mønster og synes at det kan være litt vanskelig å finne opp og ned på disse forskjellige mønsterdelene. Og ikke minst det å tilpasse et plagg til egen kropp, da. Når man kjøper klær i en butikk, så får du jo den formen som designerne der har valgt, og du får få muligheter til å tilpasse det, så det passer din egen midje og dine egne hofter og rumpa lengde. Så ja. Der det jo mange av oss som har stått frustrert i et prøverom og kommet med noen ukvemsord om hvor lite tilpasset disse plagga kan være til en kvinnekropp, for eksempel. Virkelig muligheten til å lære seg noe som kan komme til nytte, da.
0: Ja, det ikke alltid det samsvaret at det midjemål og hoftemål.
1: Nei, vi jo ikke alle like, og godt er jo det.
0: Ja. Du nevnte på å kjøpe inn stoff. Ligger det i prisen, eller må det være sånn som man betaler utenom?
1: Vi tenkte kanskje at vi skulle velge et fint linstoff og ta det utenom. Mm. Men vi har også ganske mange meter med noe dongeri-lignende stoff, som at hvis man ser at det litt trangt den måneden her, så det absolutt mulig å komme og bare få sy av det stoffet. Det går også helt fint.
0: Ja.
1: Det skal jo være et tilbud som passer for alle, både alle aldre, men også alle lommebøker. Så vi har en kurspris som er 750 for to dager, og det inkluderer en veldig god lunsj, og det inkluderer is fra Skjoldis med kulis og kaffe og te. Så det også sånn at den kursprisen subsidiert av Skaperverkstedet, da.
0: Ja. Dette her noe avansert, eller det helt enkle mønstre, eller det med både linning og glidelås og knapphål og hele pakka?
1: Vi som satt i gruppa som skulle sette opp dette kurset, vi ville gjerne ha bukser med lommer, for det har vi strevet litt med å lage.
0: Ja.
1: Så det skal være lommer, men det, ellers så det er flere mønstre å velge mellom, men vi tenkte at vi skulle gå for noe som var... relativt enkelt da. Også de som har lyst til å lære seg litt mer avanserte teknikker, de kan Si fra om det på forhånd eller på fredagen før kurset starter, og da vil kursholderen tilpasse kurset til de som har lyst til å lære litt mer avanserte teknikker. Da.
0: Ja.
1: Så her går det an å komme og være på forskjellig nivå, men det ikke et sånt skredderkurs hvor du har nødt til å kunne masse på forhånd. Så du kan godt komme hvis du har lånt en symaskin av svigermor, eller hvis du har en som har stått og støvet ned hjemme, og som du bare har brukt til å legge opp ting, for eksempel. Så det en fin anledning til å få i gang bruken av symaskiner før vinteren.
0: Ja, for de må ha med seg symaskiner.
1: En må ikke, vi har også symaskin til utland, men vi anbefaler at man tar med sin egen, for det her jo også en veldig fin anledning til å finne ut sånne ting som hvorfor krøller undertråden seg i en vase hver gang jeg prøver å bruke denne maskinen.
0: Ja.
1: Og så det kanskje en veldig enkel innstilling som gjør at ikke det blir sånn lenger, men det fint å bli venn med sin egen symaskin.
0: Ja.
1: Og det jo mange som enten har en eller kan låne en annen.
0: Hvordan er interesse for sying nå?
1: Det vet jeg ikke om jeg rett person til å svare på, men det i hvert fall veldig stor interesse for å lage ting selv, sånn som vi gjør på Skapeverkstedet ellers. Så jeg vil jo kanskje tro at sying også har noe som har fått litt oppsving. Det har kanskje kommet litt i skyggen av strikking og hekling siste tida, men folk jo interessert i å både kunne tilpasse plagg og sy barneklær, og gjøre litt enklere ting som å sy gardiner for eksempel. Og når man først kommer i gang, så blir man jo gjerne inspirert til å gjøre mer.
0: Jeg ser man går forbi bokhandel eller på biblioteket, så det jo svære, tjukke sybøker som lyser mot meg, som jeg sagt. Er dette her TV-programmet, da Symesterskapet, har da vært med og fått opp at interesse litt?
1: Det har du helt sikkert rett i alt det her. Det har jo vært veldig morsomt å følge med på både symesterskap og fabric. Jentene som har hatt fokus på redesign og gjenbruk og også unngå fast fashion med ting som blir produsert av dårlig kvalitet og veldig billig. Det jo mange som ønsker et mer bærekraftig forbruk da. Mm. Og da jo det å kunne både tilpasse og sy egne klær selv veldig viktig når det gjelder å ikke bruke og kaste alt for mye. Så vi som vokste opp på 80-tallet, vi var jo kjempeheldige. Vi gikk jo rundt i verdens søteste buksedresser, og mødrene hadde sånne patchwork-jakker, og de sydde jo veggtepper som vi hadde på veggen på barnerommet, og det var jo en stor bølge. Og der kan vi jo ta i bruk de gamle symaskinene. Så det her det bare for alle 40-åringer å gå og spørre mor om ikke de har en veldig bra symaskin stående.
0: Du nevnte redesign. Kan du si litt om det?
1: Redesign går jo rett og slett på at man kan for eksempel sy om andre altså slitteplagg. Hvis du har en stor ullgenser som det har gått ull på albuene, så kan du jo sy den om til en hals, eller man kan sy den om til et eller annet praktisk barneplagg eller en liten ullpose for å ha i vogna om vinteren. Man kan liksom gjøre om et objekt som har vært brukt til noe annet før til noe helt nytt og noe annet da, med å bruke litt grann praktiske ferdigheter og litt fantasi.
0: Jeg ser spesielt som broderte sofapute og veggtepp. De var så populære å sy om til andre ting. Blant annet så så jeg at Raveiso hadde sytt bak på ryggen på en anorak.
1: Ja, ja, det veldig fint. Det jo kjempegøy at man kan sy om de broderte veggteppene til for eksempel vesker da, og andre ting som man kan ha bruk for. Og hvis det blir tid igjen på kurs også, så tenkte vi at vi har med noen gamle duker som veldig fine med broderier på, og da kan man sy seg en bluse av dem. Så det noe som kursholderen har gjort selv, og som jeg har sett har vært populært på Instagram, at man har tatt en helt vanlig sommerlig bordduk, og så har man lagd en bluse eller en topp av den da. Når det er sagt, så må jeg bare få understreke at kurset både er for kvinner og menn, så vi skal passe på det at vi har både mønster og stoff som passer til både kvinner og menn da, som har lyst til å være med.
0: Hva er mest populært å redesigne?
1: Det kanskje som du sier at det ting man synes har en stor verdi fordi det for eksempel brodert på eller at det lagt kjærlighet og omtanke og kreativitet ned i et objekt fra før og så har man lyst til å ta vare på det men man bruker kanskje ikke så veldig mye stivaduker lenger. Det kan man selvfølgelig gjøre, men hvis du tenker at du har mer bruk for det som et plagg, så kan jo det være en god idé for å fortsatt bruke det og ære den som lagde det i sin tid.
0: Er det noen spesielle aldersgrupper som peker seg ut når det gjelder slike ting?
1: Jeg tror dette veldig populært blant ungdom i slutten av 20-årene. Det et høyt fokus på at man skal ta vare på miljøet, men også at man skal kunne uttrykke seg kreativt gjennom hender og praktisk kunnskap og erfaringsutveksling. Så jeg tror det her noe som unge folk veldig opptatt av om dagen. Da.
0: Ja, for det jo ikke noe slik vanlig handarbeidstimer på ungdomsskolen slik som jeg hadde.
1: Nei, det jo derfor vi startet å skape verksted også, fordi at vi synes at det var alt for lite timer i både sløyd og håndarbeid, og at vi har tapt mye ved at det har gått så tilbake igjen i skolen. Og vi hadde lyst til å lage en arena hvor det var plass til lek og fantasi, og det å dele erfaringer og fagkunnskap, sånn at man kan skape noe sammen og være kreativ i lag.
0: Du har nevnt noen av skaperverkstaden. Kan du si litt mer om det? Hva steller det til en og hva?
1: Skaperverkstedet det ble startet i juli i 2023. Og så har vi holdt på litt før det med å søke midler, så vi var veldig heldige og fikk flere hundre tusen fra Gjensidige Stiftelsen. Vi har brukt tida på egentlig prøve å finne et lokale. Og så har vi også fått etablert en god gjeng på rundt 30 stykker som interessert i å være med og bruke den digitale sløyden og kreative møteplassen som et sånt skaperverksted er. Vi holdt først til på den gamle sløydsalen på oppvekstsenteret i Skjolden. Og så skulle jo det lokale bli brukt blant annet til lager når de bygde om barnehagen og det arbeidet som har vært gjort der, men da måtte skaperverkstedet settes litt på vent. Og så var det en veldig fin jordverkstedsdag på Markstein, og da kom jeg i kontakt med de som engasjerer seg for å skape liv der. Og da fant vi ut at vi kunne slå sammen våre formål med skaperverksted og litt ny bruk av lokalene på Markstein. Da. Så nå har dugnadsgjengen og styret der rett og slett oppgradert lokalene på Markstein, så skaperverkstedet har fått egne rom der. Så det har blitt kjempeflott med eget rom og ny belysning og ventilasjon, og nå har de skiftet vinduer i hele bygget. Så der har det skjedd veldig mye det siste, og folk bør komme og ta seg en tur og se hvor fint det har blitt der. Og der har vi nå et eget rom hvor man har tilgang på ganske mange forskjellige typer verktøy og maskiner og materialer. Så alle som har lyst til å lage ting av tre eller metall, papp, papir, stoff, vinyl eller klistremerker eller trykke på kopper eller kapser eller t-skjorter eller lage ting på 3D-printer og sånn. Vi kan jo ta seg en tur dit og man trenger ikke være ekspert på noe av dette. Vi lærer oss det sammen.
0: Hva tid åpner dette her?
1: Nå har vi startet en ny sesong. Det jo egentlig mellom høstferien og påske. Det hovedsesong for skaperverkstedet, for da er været ofte sånn at det kan være fint å være litt mer inne enn på sommerhalvåret. Så da tenker vi at vi skal skape en møteplass der. Og nå er det et nytt styre i skaperverkstedet, så nå holder de på å lage et program for høsten og vinteren. Men det kommer til å bli åpne medlemskvelder som starter nå på onsdag førstkommende. Og da er det åpent for alle fra klokka 7 og kan komme og titte på hva slags utstyr vi har, og man kan diskutere prosjekter man har lyst til å lage, eller bare se hva andre har tenkt til å lage. Og det veldig sånn lavterskel opplegg. Du trenger ikke å melde deg inn med en gang, eller betale noe, eller forplikte deg på noen som helst måte. Det en lavterskel møteplass hvor man bare kan stikke innom og se litt hva som skjer. Det skal være egentlig et sted hvor hvis du har lyst en dag, men ikke neste onsdag, så det helt greit da.
0: Tilbake igjen til syingi. Blir det flere kurs eller dette her? Sykurs?
1: Det dette ene sykurset vi har planlagt, og så får vi se hvor stor interessen Men egentlig jo konseptet med skaperverksteder at man skal lære av hverandre.
0: Mm.
1: Så det sånn at det åpne medlemskvelder, og man må være ungdomsskoleelev eller eldre for å komme, fordi man skal ha ansvar for seg selv, og det verktøy man selv bruker. Så man må på en måte være selvstendig og klare det da, for å være med. Men så det jo sånn at man kan diskutere prosjekter med andre og sette i gang med for eksempel hvis noen interessert i å sy nå, da vi kommer på en liten sybølge, så ser jeg jo for meg at kanskje vi får flere syprosjekter utover høsten og vinteren.
0: Mm.
1: Og sammen med 3D-printing, der har vi noen som ekstra interessert i det, og de har allerede begynt å eksperimentere med å lage for eksempel deler til defekte vaskemaskiner de har hjemme, eller noen har lyst til å lage mobiltelefonholdere, eller holdere til headset. Så man kan jo havne på litt forskjellige spor, men da lærer man av hverandre og finner ut av hvordan man kan bruke utstyret som finnes der. Da. Det har i hvert fall vært veldig mange ungdom i 20-årene som har vært interessert i dette. Så jeg tenker at det veldig fint å ha et tilbud som jo passer for alle aldre, og det jo alt fra 12-åringer til pensjonister som har møtt opp så langt. Og det synes vi veldig kult, for man møtes over en felles interesse.
0: Mm.
1: Og et felles ønske om å komme seg litt bort fra skjermen ofte. Da. Så et sånt skaperverksted kan være en fin arena for å bygge bro mellom det digitale. Det jo en digital sløyd. Vi bruker jo også iPader og PC-er og sånn når vi lager ting. Men at man faktisk skaper noe i stedet for å bare være en bruker eller forbruker i samfunnet. Mm. At vi kan bruke utstyr og hverandre til å lære noe nytt og skape noe nytt og gjøre masse feil og prøve på nytt og erfare og rett og slett bare få testet ut litt ting vi har lyst til å prøve uten at det må være så bra eller perfekt eller nyttig alltid også. Skal strømme til Markstein og se hvor fint det har blitt der og alt det kule man kan drive med. Det for alle som gidder å reise til Luster,
0: ja.
1: Så man må heller ikke være fra Luster. Nei. Det også folk som har kommet fra Sogndal, så om du kommer fra Dalsdalen eller Fortun, så du likevel kommet.
0: Da sier jeg tusen takk for praten til deg.

0: Det var ønskeplata til ho, Toril By Wilhelmsen. Det var partykongen med Madame Jam. Og ho sa vel I innslaget først kom han onsdag, men det var vel den onsdagen som var da nå, hvis ikke jeg helt på vidda her. Jeg hadde innslaget med ho, eller pratet med ho tidligere. Ja, ifra Skjolden, eller dette var nå egentlig handlet om luster da, men ho på Skjolden, og da fer vi videre innover til Fortun. Da kommet til Fortunsdalen besøkssenter og har fått omvisning her av deg, Magnar Bjørk. Dette her var spennende.
1: Ja, så godt å høre da.
0: Det åpnet I juni, men hvordan har besøkstallet vært nå I sommer?
1: Det har vært ganske varierende, fordi at når det har vært fint vær, og det var ikke så mange veker, 2-3 veker, da var det mye besøk. Og så har vi jo en del besøk når folk går til Fuglesteg, så går det rett forbi her, men I dårlig periode så har det vært litt så varierende, så det har vært litt sånn begrenset, og så har vi jo også, fordi vi nyåpnet, så har ikke vi fått skilta skikkelig med sånne vegvesenskilt, og da tenker jo da får ikke vi sal og ridd samme dagen, så da får ikke vi på plass før til neste sesong.
0: Det nordmenn eller det utlending eller begge eller?
1: Begge det.
0: Hva dette et besøkssenter for?
1: Ja, det det var egentlig miljødirektoratet å ha en del sånne besøkssenter for nasjonalpark, der formålet å få folk på besøk og inspirere dem til å lære seg mer om det som tema. Så med, det var jo utlyst en sånn autorisasjon for å bli besøkssenter for Jotunheimen på Vestsida, som jeg søkte, og så ble vi barn med den. Vi var jo litt I konkurranse med Årdal. Og så, når vi fikk den autorisasjonen, så ble vi også tildelt autorisasjon for Breheimen, som egentlig et besøkssenter for Breheimen Nasjonalpark og Jotunheimen Nasjonalpark. Og da vi skal prøve å formidle viktige temaer om verden og kulturhistorie og naturhistorie og slike ting. Så det egentlig for å få folk på besøk, for å få mer kunnskap og informasjon om kulturen vår og naturen vår og ting som autentiske for Fortun, da kan man si.
0: Du sier med, hvem det som står bak og driver dette her?
1: Det I utgangspunktet Fortun Bygdelag, for det var Fortun Bygdelag som søkte om det her, og så når vi vann den et resisjon, så lagde vi et aksjeselskap som driver det her. Og det for at det skal være sånn økonomisk drift, men det aksjeselskapet, det ekte av Fortun Bygdelag. Så det også det et styre I Fortun Bygdelag, som da generalforsamlingen, for å si det fint, på det aksjeselskapet, så har vi også et styre I besøkssenteret. Og de som jobber mest med det O. Wenche Samnøy, som drev butikkene før, og så det Stine Rebne, som jobber med kommunikasjon og informasjon, og så det jeg som har tenkt på med jobbet som daglig leder, ja, for nå I oppstarten.
0: Mm. Det var heldigere, jeg hadde egne lokale.
1: Ja, vi hadde I hvert fall litt lokale, fordi at det var da, vi hadde jo egentlig mange av de andre ting som, eller på de krav som Miljødirektoratet har for å bli et besøkssenter, så hadde vi ganske bra treff på det. Og så visste jeg tilfeldigvis at butikken skulle legges ned, for jeg satt I sånt regionstyr I Coop. Og hvis da butikken ble ledig, som jeg visste, så kunne vi bruke det til å ha utstilling og kafé I. Og det som skjedde var at den dagen Coop leste at det dør I her, så fikk vi et brev fra Miljødirektoratet om at vi hadde vært autorisert som nytt besøkssenter. Så det var jo egentlig en lykkedag for Fortun, at det var jo en trist dag at butikken ble vekket for oss, og så var det en positiv dag at vi fikk det her I staden.
0: Mm. Men det var vel en veg fram for å få det I orden, slik som det nå?
1: Det kan jeg love deg, så den, jeg tror jeg samler en gang før vi å gå på topptur, og at når du tror du ser toppen, så det sikkert det. Og så det har vært mye med, når jeg gammel bygg, så må du søke om bruksendring, og så må vi ha ja, veldig, veldig mange ting, og vi måtte I tillegg båda for å verifisere at det ikke kvikler I det området her, så det var jeg kanskje ikke verdens mest tålmodige fyr på noen punkt, så det har vært mange dager jeg har vært litt lei, men det har vært veldig godt bra, og så har jo egentlig da, når vi først effekter til slik som det ble, så har jo da, tenker jeg at det vært innsatsen.
0: Mm. Men besøkssenteret, hva består det av?
1: Hva du tenkte på da?
0: Grendehuset.
1: Ja, nei, der hadde vi tenkt på litt nytt, fordi at mange slike besøkssenter, de har jo bygget jo et flott dyrt bygg, Og da hadde jeg ikke mer av det, og så tykker jeg også kanskje at det går an å gjenbruke. Så tanken å bruke butikken, der har vi kafé og utstilling, som skal da formidle de tingene med i Jotunheimen og Breheimen. Og så har vi Grendahuset, der vi kan ta imot besøk og ha foredrag og samlinger, der har vi plass til 100 stykker oppi. Og så har vi Gamleskolen, som også bygdelaget eier, der vi kan ta imot skoleklasser og drive med naturveiledning. Og så har vi et utområde oppe i Krukla, rett oppover Grendahuset, der vi har laget i stand en ganske fin park, eller som vi har hatt i mange år, men den har vi også oppgradert, og der har vi klatrestein og slike ting. Så tanken at utområdet og Grendahuset og Gamleskolen og Gamlebutikken er fire virtuelle vegger i et litt nytt og nøysomt besøkssenter.
0: Denne butikken inneholder kafé og utstilling. Kan du si litt om utstillingen?
1: Ja, den, når vi søkte så hadde vi liksom tre temaer. Det ene var villrein og fangstfolk. Det er jo sporet til villrein i Nøsterdalen i 4000 år kanskje tilbake i tid. Og så det andre temaet, det ferdselsveger gjennom Fortun, historisk sett gjennom over Ormeli og over Sognefjellet, og så det tindesport gjennom 150 år, fordi sommer så var det 150 år siden Slingsby var første mann på stolen, og Turtagere var jo egentlig tindesportens vogge i Norge, så det er liksom, det er den lange historien til Fortun, og da Fortun på mange måter var et ganske stort senter for det her før i gamle dager, og vi har jo også Wittgenstein som bodde på Skjolden og slikt, så det er veldig mange ting med Fortun og Skjolden som har en, tykker jeg i hvert fall, en veldig spennende historie.
0: Du nevnte Stødla.
1: Ja, og så da en ting vi gjorde når vi begynte å jobbe med disse her utstillingene, var at vi samlet alle seniorer som det ble heter så fint i dag i Grendahuset, og så hadde vi sånn, jeg vet ikke hva det heter på nynorsk, men det heter brainstorming på engelsk, og så idédugnad heter det kanskje, og så da vi fikk fram stikkord om gamle temaer vi hadde lyst til å ta vare på, og da kom det masse innspill, men da så enda de som fikk mest stemme var Høgdegarda og Støla og Stølsliv og gamle kjørkegard med stavkjørket vår, denne historien der, og Sognefjellsvegen. Så de har vært et viktig, holdt jeg på å si, utgangspunkt for når vi lager utstillingen vår. Og i utstillingen så har vi jo Sognefjellsvegen og ferdsel og klatring og stølsliv og kulturhistorien vår som viktige tema. Og det er jo liksom at det er ting som har en lang, lang historie i Fortun, og vi ønsker å formidle både kulturhistorien vår og naturen vår. Og så er jo Storen, det er jo 150 år siden den 21. juli i sommer at Slingsby var der, så Storen er jo ikoniske, men samtidig så er jo og den kulturhistorien rundt Storen og den tiden det var liksom fem patentfører i Fortun som tok med folk på Storen og slike ting, så det er veldig mange gamle ting vi ønsker å formidle. Og så har jo jeg brenner jo veldig for å prøve å gjenskape og ta ting litt tilbake til få fram glansen fra gamle dager når vi jobber med slike ting nede. For det er det som er identiteten vår, og det er det som er naturlig for oss å jobbe med, tenker jeg i hvert fall.
0: Denne utstillingen, er den fast, eller kan den bli endret?
1: Ja, den kan bli endret, men så har jeg jo tenkt litt sikkert, det koster en del å lage en sånn utstilling, og så er det ganske mye jobb med det. Og så hadde vi litt løst når vi lagde ting som tok med utgangspunkt i ting som egentlig er evigvarende. Fordi at historien om Storen og Ormeli og Fuglesteg og Reinstyr, det er ikke sånn som på Facebook at ting endrer seg hele tiden. Så den, jeg tror kanskje utstillingen, den må vi nok sikkert gjøre noe med, men ikke på kort sikt. Men det vi har lyst til å gjøre er jo å ta med andre temaer ute, sånn som oppe her i Krukla, så kan vi kommunisere en del ting om ting vi ikke fikk plass til, for eksempel om Nøstedalen eller andre ting, og så har vi den gamle stavkirketomten, der er det også masse historier, der har vi også tenkt å sette opp informasjon om den historien, men at vi kanskje bygger på utstillingen vår, og peker utover og gjør ting ute i utområdet, og så har vi også laget en nettside som heter fortunsdalen.no, der har vi plass til liksom å legge til og utvikle ting underveis.
0: Kaféen, er den åpen for hvem som helst, eller er det bare de som vil se utstillingen?
1: Den er åpen for hvem som helst, og for å se utstillingen så må du egentlig betale en liten billettpris for å komme inn. Mm. Og den er 100 kroner, og så er det billigere for seniorer og studenter og litt slike ting, og så... Men kaféen den er åpen, og det er jo en viktig ting, det at det var jo kaféer før, og så når butikken stengde, så ble kaféen stengt, og en av de viktige formålene med besøkssenteret er at vi skal være en møteplass for bygdefolket hele året. Fordi her når Sogndalsvegen stenger i slutten av oktober og sånt, så er det ikke så mye som skjer. Vi har også lyst til å ha litt liv i bygd i, og der er både kaféen og grendahuset viktige møteplasser. Og så har vi et treningssenter i Fortun, som vi har liksom en del ting som er skaper litt liv og interesse i bygd i.
0: Hva slags mat er det kan få på kaféen her?
1: Ja, det vi har valgt er at vi ser litt ting som er lett å lage og lett å servere, og det er litt fordi at vi har et sånt litt begrenset kjøkken, og så er det også litt fordi at vi har lyst til å skape en del sommerjobber for skoleungdommer om sommeren. Så vi har egentlig bare vafler og vinebrød og sånn minipizza og litt slike ting, men så kan vi også kjøpe inn mat og så videre. Sånn som da når Hydro var i forrige vek, så hadde vi kjøpt dobbelt-CV fra Lustreby for eksempel. Og så har vi også oppe i Grendahuset, som også en liten sal, som har, da kan vi egentlig gjøre veldig mange forskjellige ting, altså.
0: Mm. Teker imot gruppe, eventuelt hvor store?
1: Ja, du kan si at jeg tror vi har, Hydro hadde en sånn samling nå i forrige vek, vel. Og da var det nesten 30 som var i kaféen her, som enkelt serverte til. Og så jeg tror at 30 stykker, det er sånn passe. Og så i dag hadde vi faktisk en sånn krusbuss som var oppe i Grendahuset og dra kaffe og et vafle og så på en film om Fortusdalen. Så vi har jo lyst til å ha gruppe på besøk også, og det er jo vi veldig lette på foten, tror jeg, med tanke på å få til slike ting også. Og så ellers er jo selv besøkssenteret oppe i mai, nei, juni og juli og august hver dag fra 11 til 5. Og så nå utenfor sesongen så er han åpen i helgen.
0: Ja, hver helg har laget.
1: Ja, nå er det egentlig 11 til 5 lørdag og søndag ut september, og så får man det kanskje ikke til da hele året, men vi skal i hvert fall ha åpne kår helg, men kanskje på søndagen og slikt, at vi kan samle de som har lyst til å drikke kaffe og ja, prates og slike ting. Det er en ting som er viktig å tenke på, det er samarbeid, fordi at en av de tingene som også er et form at vi skal samarbeide med andre og skape ringvirkninger lokalt, og da tror jeg at vi har mye å hente på. Jeg har et konkret ferskt eksempel, fordi at det er en sånn næringsforening vi holder på med nå, som hadde en rundtur nå, og det var også jeg husker ikke, det var kanskje veka før forrige veka, og da jeg husker ikke navnet henne, men hun som driver Bøtun Gard, hun var på besøk her, så var med den gjengen, og så var vi inne og så på utstillingen, og da i og med at Storen er en sånn lite ikon i det vi jobber med, så nevnte hun at det er laget en sjokolade som heter Storen. Og vi har veldig lyst til å lage autentiske souvenirer der vi har lokale ting og lokale mat. Og så det mønster du ser på veggene, det er jo tuftet på en del lokale temaer. Så da har vi tenkt å selge store sjokolader til neste år. Og fordi vi tilfeldigvis prater om det, så jeg tror det er veldig mange ting vi kan liksom vise til hverandre. Og hvis ikke vi har plass her, så kan vi sende folk til Turtøver og til Vassbakken og Urnes og slike ting. Så da brenner det for at vi får at Lystra bygde jobber mye, mye mer i lag. Og så det vi jobber med nå er at vi har jo lyst til å, fordi vi har Grendahuset som, og er et flott lokale for bygdere der vi ser mange ting, så har vi lyst til å prøve å få ut en del arrangement ute ved høsten og vinteren, der vi kan ha foredrag av interessante personer, både lokalt og fra andre plasser fra. Og der, da kan, vi hadde jo for eksempel han, jeg er så dårlig med navn, han som var journalist i NRK før, han var og holdt foredrag om Slingsby og Storen her i fjor høst, og vi har plass til en sånn 80-90 stykker Grendahuset. Og så har vi veldig lyst til å få til slike ting, og han som jeg visste deg her inne i utsiden, han Ole Marius Jørgensen, han er jo en veldig kjende kunstfotograf, og han, vi hadde jo en morsom sak i sommer, da vi hadde åpningsdag, så hadde vi... Han hadde tatt noen bilder av Grieg i Turtøvere. Grieg var en veldig ivrig som elsker den plassen der. Så da hadde han laget en scene, som en lokale snikker som heter Tor Håkon Kielen hadde laget, så så godt liksom så gamle turtagere. Og så har han fått en organist fra Oslo som heter Kåre Nordstoga, som en veldig anerkjent person. Han kjører en serie fra Oslo og kom hit, og spilte utekonsert i turtagere med utsikt mot Turingaden. Og så har han kjørkekonsert i kjørkeverden, på levdagen dagen etterpå, nå med Olsakmarker. Så han er jo en absolutt en fotograf. Så slike ting har vi litt lyst til å få til, at vi kan ha slike, jeg vet ikke, mange, vi har ikke mer sånn lokale, så en plass til en sånn stor kunstutstilling, men da har vi jo for eksempel i Grendehus, ikke sant, og så veldig interessert i sånne kulturelle ting som og folk flest kan være interessert i.
0: Da var han Magnar Bjørk om Fortunsdalen besøkssenter, og han har fått seg i ønskeplata. Da Tom Waits med San Diego Serenade, men nesten i dag, etterpå, da det konkurranse med han, Jon.

0: Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske, de hadde besøk av Jon Anders Stavang, så held et interessant foredrag om hjort og hjortebestanden. Nå har jeg fått han Jon Anders på telefon. Velkommen til deg.
1: Takk skal
0: du ha. Du er daglig leier på den etter kort så kjende hjortefarmen på Svanøy, eller det heter vel ikke det nå?
1: Nei, det heter Norsk Hjortesenter. Og det er et nasjonalt kompetansesenter, og vi gir råd til både kommuner og forvaltningen regionalt og nasjonalt når det gjelder hjort. Og reiser sånn som i det tilfellet her, ofte rundt og holder foredrag og formidler kunnskap da, om hjort.
0: Har du nett historien bak denne her hjortefarmen, eller helt fra starten? Hvordan det startet?
1: Ja, det begynte. Utgangspunktet er noe som heter Svanøy Stiftelse, som holdt til på en øy like sør for Flore, Svanøy heter den. Der drev han mye med sånne forskningsaktiviteter og prøvde å finne ting man kunne skape næring og verdier på fra naturressursgrunnlaget ute på øyene og kysten eller i Vestland generelt. Her prøvde man blant annet tigeroppdrett og gåsproduksjon og forskjellig. Det var også en av pionerene til det her store lakseventyret som er blitt så stort og viktig for Norge. Men da på begynnelsen av 90-tallet så tenkte han at hjort, det var interessant. Og det hadde man lyst til å teste ut. Og der var det min forgjenger, Johan Trygve Solheim, som kastet seg ut i det her. Satt opp gjerdet, kjørte rundt og fikk tak i hjort, både vanlig norsk hjort og etter hvert også da hjort. Og prøvde å finne ut om det gikk an å holde temme og holde som vanlig husdyr. I tillegg så han jo også emninger på den ville hjorten, at stammen øker sakte men sikkert og begynte også å spre seg. Og man så litt i glasskula at det kunne bli en viktig viltart i Norge som sådan. Og da så man også at det her var jo ingen som liksom tok tak i det her. Og da fant man ut at ja, men da er ambisjonen å lage et nasjonalt kompetansesenter på hjort. Og det har det blitt, så det ble etablert da i etter at man hadde hatt noen år med prøving og feiling, så etablerte man den organisasjonen år 2000. Og så har man bygd stein på stein. Og nå har vi jo da feiret 25-årsjubileum og velser det. Vi driver et hjortoppdrett her ganske bra, og vi holder kurs for alle som ønsker å begynne med det. Vi står til tjeneste for alle kommuner i landet, om de ønsker råd til både forvaltning eller ja, informasjon, generell informasjon om hjort. Og så tar vi oppdrag, holder kurs, arrangerer viltseminar og har hjemmeside og alt der. Så vi prøver så godt vi kan å formidle kunnskap om hjort.
0: Dette foredraget da handler om hjorten som utmarksressurs. Kan du si litt om det?
1: Ja, det er jo hjorten, den har jo mange fasetter. Det er jo etter hvert blitt Norges mest talerike hjortevilt. Mange tenker jo på, når man tenker på hjort og som ressurs, så er det jo kjøtt selvfølgelig. Det er jo en matressurs, og det er jo et overskudd der ute som man kan høste. Men så er det også andre måter å tjene, gjøre hva som er næring ut av det. Så gjennom jakt, det er mange som har begynt å leie ut jakt, så det har en verdi i seg selv. Og så er det også de som, blant annet mange hjorteoppdrettere, som tilbyr folk å komme inn på gården og være med på fôring og klappe hjort og slik ting. Så da er det også en opplevelse der. Og så er det selvfølgelig kjøttet og de produktene man kan lage av det. Det er en ting, biffa og steike og alt det, men det andre er jo sånn type spekepølse, innmat, leverpostei, salamipølse, for å nevne noe. Og så er det jo skinn og pels og kraftbein og slike ting. Så det mange måter å skape verdier på en sånn ressurs.
0: Ja, men ifra ressurs til problem, hva kan det bli?
1: Nei, det er jo, josten er jo en, i hvert fall om sommeren, en typisk glad i gras, og spesielt en del av det her godt gjødsla graset som er smaksrikt og proteinrikt, og timotei er jo en av de favorittene til josten. Og da trekker de gjerne inn på innmark, der det ikke er satt opp gjerde i hvert fall. Og da spiser han opp gras, og det er det mange bønder som når i hvert fall jostebestanden blir stor, slik at det kan bli mange titals jost inn på innmarka, da merker de at her minker det på avlingene. Og da opplever mange det som et problem, og da for å kompensere på det, så må jeg enten dyrke opp mer, eller begynne å kjøpe for å erstatte det. Så innmarka kan den bli et problem hvis det blir mye av den. Og det andre er at blir det også store bestander, så, og vi får snørike vintre, slik at jorden ikke får tilgang på lyng og slikt som den egentlig foretrekker, så kan det fort bli barknag på planta tre. Og da får du skade på potensielt tømmerskog. Og da opplever man det som også et problem da. Så her handler det egentlig om å forvalte jorden på en sånn måte at man finner en akseptabel bestandsnivå, slik at det ikke blir for mye. Samtidig er den jo en fantastisk ressurs i seg selv, så vi tåler godt å ha passelige bestander.
0: Ja. Hvordan er det nå? Går det slik opp og ned, eller holder det seg jevnt med bestanden?
1: Ja, det er ganske interessant å se. På 1800-tallet så var jo hjorten omtrent utryddet. Da var han skåten vekk, rett og slett, utnyttet veldig. Og så tok man nok forvaltningsmessig grep, og så utover 1900-tallet så begynte han smått om senn å bli litt mer av han. På disse små, enkelte, litt sånt langt vekk områder på Vestlandet, Ålfoten er et av de kjente, der har jo årejost hele tiden. Og så ble det flere av dem, og begynte å spre seg litt utover i terrenget, og så rundt 40-50-tallet så begynte det å bli mer, og så, men det var først på 90-tallet at bestanden virkelig begynte å skyte i været. Og en av grunnene var jo blant annet at man skaut bestandene veldig skjeve, sant? Det var lite handdyr og mye hoddyr, og da ble det en stor produksjon av kalv, for disse ungbokene, de rakna rundt og prøvde å bedekke kollene som var i brunst, og så var man hele tiden på etterskudd i forhold til å justere kvotene opp. Så utover hele 90-tallet og langt ut på 2000-tallet så var det stort sett vaksbestandene. Så var det noen få sånne veldig snørike vintre som gjorde at den veksten den bremsa opp, og kanskje var det til og med en liten nedgang rundt 2010. Og da begynte jegeren å spare på dyra, og begynte å skyte bukken og spare på kollene, og så skjøt de i veien. Og da øka det helt fram til rundt 2021 ish omtrent. Og gjort bestanden har jo gått fra 90-tallet, på begynnelsen 90-tallet så skjøt man 10.000 jost i Norge, og nå har man de siste 5 årene skutt mer enn 50.000 jost i året. Nå tror vi jo at toppen er nådd. Måten at denne bestanden vokser voldsomt, det var jo at den ble mye tettere bestander der det var jost fra før, men samtidig så har jorten også spredd seg både sørover og østover og nordover, så nå er det gjort snart i alle fylke i hele Norge. Til og med registrert gjort oppe i Troms, og har en observasjon også i Finnmark. Og etter hvert så klimaendringene også har gjort til at det har blitt mindre snø, samtidig som det har blitt varmere, så er jo hjorten en klimavinner som på en måte får bedre og bedre forutsetninger for å spre seg utover i hele Norge. Så vi forventer kanskje at stammen fortsetter å vekse, i hvert fall i utbredelse. Men så har vi nå indikasjoner på at de voldsomme kvotene, spesielt på Vestlandet, de har gjort at nå er bestanden på vei ned. Det er flere årsaker til, blant annet at man har begynt å beskatte hodyra mer, slik at det blir født litt færre kalver. Og det andre er at man har begynt å bruke mer avansert utstyr, i hvert fall i en del områder, der man kan jakte også om netten, med såkalt termisk utstyr. Så alt tyder på at i hvert fall i Vestland så er fortsatt mye gjort, men at bestanden har gått litt ned. Og så er det mange kommuner nå som har sett seg mål om å ta den ytterligere ned. Så får vi se hvordan det etter hvert går.
0: Ja. Dette med så nye jaktmetoder, hvordan ser det i forhold til slik som de har gjort før med å sitte og lokke og jage og litt slik?
1: Ja, nei, hovedforskjellen er jo at man, der man i hvert fall frem til rundt 2017-18, så var jegeren avhengig av å bruke egne sanser. Det er lyd og lukt og hørsel. Og så har kommet ny militærteknologi og redningsteknologi, alltid hvordan du definerer det, som gjør at man kan ta i bruk digitale verktøy. Og da har man sensorer som fanger opp varmestråling fra dyr, og så omsetter det til digitale bilder. Og da kan man få såkalt termiske kikkerter, som i praksis er datamaskiner med sensorer på, som lager bilder basert på varmestråling fra omgivelsene. Og der vil dyra lyse opp, og der bruker man både natt og dag for å for eksempel finne folk under redningsaksjon, eller finne hjort hvis man er jeger og har kjøpt det utstyret.
0: Ja.
1: Og det har jo skapt voldsom debatt akkurat det her, for det gjør jo at du kan finne hjort uansett. Og så har det også vært mye strid om hvordan regelverket skulle være nå da, i form av å tillate det her utstyret på jakt. Og da, sånn loven lyder nå, så er jo det her kanskje ikke lenger et instrument for jakt. Det er mer for å, veldig kraftfulle verktøy for å desimere og ta ned bestander. Og sånn er også loven utformet, at i de kommunene der det er alvorlig skade på innmark og utmark, så kan man åpne for bruk av disse virkemidlene. Og da er det et verktøy rett og slett for å skyte ned bestandene. Og så vil en del si at ja, det er nok ikke så mye jakt. Nei, det er det nok ikke, men det er i hvert fall et verktøy du kan bruke for å ta ned hjortebestandene ganske raskt og effektivt.
0: Da kom en kommentar på et der foredrag som du hadde. Hva skulle han skyte, og hva skulle han ikke skyte?
1: Ja, og der, det er ganske interessant. Nå har det kommet et hjelpemiddel i form av en såkalt nasjonal hjorteviltstrategi. Og der man før hadde veldig fokus på å få mest mulig og målte jaktsuksess som flest mulig fellinger eller mest mulig kjøtt, så er det snudd litt på hauet nå. Og man må tenke ikke på jegeren, at den skal sitte igjen med mest mulig, men jeg må tenke på at hjorten eller hjorteviltet skal overleve på lang sikt og ha en best mulig kondisjon og en best mulig utgangspunkt for å takle både nye parasitter som kommer inn og klimaendringer og forstyrrelser. Så jakt må i fremtiden utøves på sånn måte at vi tar vare på de beste dyra og de beste egenskapene. De skal absolutt ikke skytes og så henger de opp på veggen eller puttes i fryseren. Dvert imot så bør man prøve å ta ut svake og gamle dyr. Og så jakte mer som rovdyr. Og da, måten rovdyra jakter på, da er det å ta de svakeste og minste dyra til enhver tid. Og det er igjen kalv, og det er unge uerfaren dyr. Og så er det gamle dyr og syke dyr.
0: Mm.
1: Og da, de bestandene som der er rovdyr, der er det ofte vesentlig bedre kvalitet og kondisjon blant hjorteviltet. Ved at det er de sterke dyrene som overlever og unngår å bli spist. Och som också jägaren tänker. Och det är otroligt viktigt nu när man då plötsligt har verktyg för de jägarna som önskar att köpa slikt. Att man inte brukar det att ta ut det starkaste och bäst studera. Men man brukar det till att rätt och slett sortera. Mm. Man tar ut små saker där.
0: Är det vanskeligt för helt på sig, de vanliga man i gata att få sig tak i hjortakött?
1: Ja, det är ju det är ett gott spörsmål. Och poängen här är att det är nog över 50-60 000 hjortjägare i Norge. Och de har som regel tillgång på hjort. Och hvis du är så heldig och känner en av dig så ordnar det sig ofta så att du kan få tak i lite. Men den gängse norman på över 5 miljoner människor, de får inte tillgång på hjort. Och det är ju bland annat för det är grundägaren i Norge som har jakträtt och det är grundägaren och jägaren som får tillgång på den köttet. Men så är det en del jägare som faktiskt har i överflod och de säljer gärna, men då må man ta till tack med att köpa hela och alla dyr och den kunskapen med att stycka upp dyr, den är inte så tillgänglig längre när folk har bott i byn och i norr. Så är det just ett initiativ som är stött upp under Västernfylket där man prövar att få öka tillgången på viltkött. Och det är så att det är en del bedrifter i Västland men också runt om i resten av Norge som driver viltmottag eller driver hjortuppdrett. Och där är det en organisation som är blivit stiftad nu nyligen som heter Hjorteklynga. Och genom att samarbeta om både produktutveckling och standarder och etablera utsal så är det nog på väg till att komma utsal i flera större byar bland annat Bergen och Stavanger och det blir kanske rulla ut Oslo och Trondheim etter hvert också. Där vanliga folk kan komma och köpa sig en kartong eller ett produkt med hjortekött.
0: Slik avslutningsvis, vad är det bästa måltid du får av hjort om du lagar själv eller får servert?
1: En god biff. Sen en biff av mörbröd. Det syns jag är fantastiskt gott. Och hvis du då har något avspakt rotgrönsake och en sån här sellerirot blandat med potet och laga en stapp ut av det och så en god saus då har jag det väldigt bra.
0: Ja, nu fick jag vatten i munnen så nu kan du tiga stilt. Då får du ha tusen tack för praten.
1: Jo, tack detsamma och käckt att få vara med.
0: Då var han John Anders Stavangra uppifrån den här hjortefarmen Svanøy, vad det heter. Mm. Han var borte på skolan här på tisdagskvällen och jag hade föredrag. Det var Folkakademiet i Luster och Luster jakt och fiske som stod för dag. Och mitt i mödlo dessa här föredrag i hans så serverade de hjortekarbonade som Mari Åsen hade lagat och där ska jag säga var hjortekarbonad med stora H. Det var gode. Jon Anders han ønskte å få høre Sting med Field of Gold.